Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je

Vinkovci jedna velika tunela, ne mora se ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

Чуєм, како зовеш ме садна, када руки пружиш мене.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
3: Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca, čovek

Tačno 8, palimo motore, palimo rernu. Meteorolozi kažu da je ovo tropski talas. Narod kaže da je ovo čista rerna sa ventilacijom podešenom na maksimum. Još jedan dan kad toplomer više ne meri temperaturu u stepenima nego u nivoljima nervnog sloma. Dakle, sada je obično dan za optimizam, kao vikend blizu, ali na plus 40, jedino što je blizu je, kažu, toplotni udar, zato se čuvajte. Dan kad je klima uređaj više ne hlade prostoriju, nego samo, eto, proizvode toplu nadu i astronomske račune za struju. Ako vam se baš neko danas osmehne na ulici, ne brinite, ne sviđate mu se, nego samo mu se lice zgrčilo od vrućinčine. Stara vam kažem, vreli dane i u Srbiji, u Beogradu, u Vojvodini, tropske noći. Na severu zemlje, dakle u Beogradu, tropske noći. Neki bi rekli zimu, stražili ste, gledajte, kukali ste da vam bude toplo, evo toplo je 25 i danas maksimalnih 35. Sutra u petak slično, onda u subotu osveženje 32. Dakle, i dalje veoma toplo, najviše dnevno od 35 do 40, petak i za vikend temperatura u manjem padu od 32 do 36, a onda početkom sledeće nedelje ponovo ćemo lepo da se grejemo. Sad spas od visokih temperatura, ovih dana su klima uređaje koje rade punom parom, neretko bez prestanka. Dobro je znati da pravilno korišćenje klime može da donese prijatniji boravak u prostori, ali manju potrošnju struje, na što se apeluje ovih dana. Kaže prema savjetu servisera optimalno da se klima podesi na 25.6, kako temperaturna razlika između spoljašnjosti i unutrašnjosti ne bi bila velika. Evo da vrućina služi zapravo da shvatimo koliko smo grešni, čisto da nas pripremi za atmosferske uslove u paklu bez iznenađenja. Vrućina postoji da razbije tu iluziju o eleganciji, znači džabati i brendirana odeća, kad svi na kraju izgledamo kao kuvana cvekla koja traži hlad. Znači, svrha paklenih vrućina je zapravo ujedinjenje naroda. Ništa tako ne ujedinjuje ljude kao zajedničko psovanje vremenske prognoze.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, baš je to glupo. Leti muči nas Prižega i vrućina, a zimi studeni ciča.
2: Gde da čujem, kako bi ti bolje udesio?
1: Pa ja bi udesio da zimi bude pripeka i vrućina, a leti ciča i zima.
2: Hvala si ga, ti pametan budalo.
3: Sreda, 5. august, sredina nedelje, mi smo već na ivici fizičko-psihičkog topljenja, ako nas ovo vrućinčir ne dokrajči, dokrajči će nas ona rečenica, šta se bre žališ, pa leto je. Danka toplom, jer više ne meri temperaturu u stepenima, nego u stepenima neuračunljivosti. Znači, znoj teče u potocima, ti shvatiš da si u rerni, zvanoj avgusta, tek si na nivou predgrevanje. Kada da sreda prelomni dan u nedelji, jedino što se danas prelomilo jeste moja volja da glumimo ozbiljnost na plus 40, mada neće da bude baš kod nas toliko. Dan kad je klima uređaj jedina stvar u kući koja ima moje potpuno poštovanje, odanost i ljubav. Neki tvrde da je ulazak u auto parkira na suncu, to i više nije ulazak u vozilo, nego dobrovoljni odlazak na kremaciju sa kožnim sedištima. To je onaj trenutak, recimo, kad komarac doleti do tebe, pogleda te i shvati koliko ti je vruće i iz čiste solidarnosti ode na pivo. E sad, zašto ovi komarci, reki ljudi, ujedaju više, kažu naučnici, zaključili da komarci žrtve ne biraju nasumično? Prirodne substance koje se nalaze na koži pojedinih ljudi čini ih daleko privlačnijim ovim insektima. Zato neko posle boravka napolju ima desetine uboda, a neko gotovo nijedan. Ako preživite ovu sredu, nemojte previše se radujete. Sutra je četvrtak, a rerna i dalje radi na maksimumu. E sad kažu srha ove letnje vrućine da nas podsjeti koliko smo bre u januaru bili bezobrazni dok smo kukali kako navodno, eto, jedva čekamo leto. A ovo vreme služi da shvatimo kako toplo pivo, mlaka, supa nisu greške u kujni, nego prirodni zakoni u avgustu. Dakle, vrućina postoji da nam pokaže kako je običan komarac psihološki stabilniji i organizovaniji od celog ljudskog rota. Toploti talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet od 35 do 40. Kod meteoropata moguće nervoza, zamaranje, smanjena koncentracija, potrebna adekvatna zaštita od UV zračenja, pojačana opreznost u saobraćaju. 26 u Aranđelovcu u ovom trenutku, danas maksimalnih 27 već, 35. A u Beogradu već 3 banke. Mnogo je sveži i Kragujevac, tamo je 23. Kažu, klima uređaj bi trebalo upaliti ujutro, ostaviti da radi i da održava temperaturu čitav dan. Prostor je poželjno provetriti u ranim jutarnjim časovima ili uveče. Da, zašto je zima bolja? Pa zimi, brate, uvek možda obučeš još jedan džemper, a leti, leti, ne smeš da skineš sopstvenu kožu, iako bi verovatno u tom trenutku to bilo jedino razumno rešenje. Nekako čini mi se da je zima poštenija, jer zime bar znaš da drhtiš od hladnoće, a ne od stresa, jer ti klima uređaj upravo troši tromesečnu platu. Dakle, lekcije iz preživljavanja i danas uz zaštitni faktor 989 MHz, pravac supermarket. Najbolje mesto za beg od vrućine je odeljenje sa smrznutim povrćem, stojiš jedno pola sata ispred zamrzivača sa graškom, recimo, I glumiš da te muči egzistencijalna dilema oko izbora šta ćeš danas za ručak. Kaže jedan, ja sam probao da pobegnem u taštino srce, međutim odustao sam, plašim se promrzlina trećeg stepena, ipak je najhladnije u taštinom srcu Lencetu. Naravno, beg u podrum je super stvar, tamo za 5 minuta uspešno postaneš i krompir i filozof. Ovo jedan kaže, pobegao bi ja na radno mesto, tamo klima radi na maksimumu, ali postoji ozbiljan rizik da moram nešto i da uradim. Neki kažu, najbolje pobeći u bankomat zonu, tamo je ladno, a i srce ti se instant zaledi čim vidiš stanje na računu. Kaže jedan, ja teo da pobegnem u frižider, međutim izbacila me tegla ajvara. E sad kažem, najsigurnije mesto za beg od avgustovske žege je decembar. I danas zvuk da se smrzneš na 989, dižemo raspoloženje, dižemo i nivo vodostaja kad je Dunav u pitanju. Dobro jutro.
4: Stari grad,

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Valjda ste nešto lepo sanjali, ne bih da kvarim. Kažu, naša klima je savršeno izbalansirana. 6 mjeseci kukamo kako ćemo se smrznemo, onda 6 mjeseci psujemo sunce, što uopšte izlazi. Možda jedina prava razlika između zime, leta i odeći. Zimi se slojevito oblačiš da preživiš, leti slojevito skidaš. E sad, dilema jeste jednostavno. Da li više voliš da ti otpadnu prsti od mraza dok pokušavaš da otključaš vrata ili da ti se butine zalepe za plastičnu stolicu tako da moraš da se recimo odlepljuješ operativnim zahvatom?

0: Gama, to je definicija pravog uživanja. Međutim, ima raznih prevara, ovaj da se praktično da se smrzneš. Znate onog nigerijskog princa, kaže jedan nigerijski princ mi se konačno javio, kaže da ima 10 miliona dolara za mene, samo prvo da mu uplatim tih 50 evra za gorivo do banke. Eto, sreće, pa još ima dobrih ljudi na ovom svetu. Naravno, mnogi nasedaju na te prevare, a nova prevara hara Srbijom. Građanima stiže SMS od prevaranata, predstavljaju se kao policija. Nova prevara koja kruži Srbijom uznemirila građane ovog puta, na meti su poruke u kojima se od korisnika traži da navodno plate kaznu za prekoračenje brzine. Kaže, stiže SMS i onima koji nisu vozači, poruke sa nepoznatog broja. Dakle, ljudi, nemojte kakvi prinčevi i kakvi bakrači, nemojte da nasedate na to. Ljudi ne veruju bredi rođenom bratu kad im traži 100 dinara, ali zato veruju tamo nekom nepoznatom čoveku iz Velsa koji im preko Vibera nudi nasledstvo od 5 miliona funti. Kaže jedan, ja sam dobio poruku od strica iz Kanade ili tetke iz Kanade, koje inače nemam. Poslao sam podatke sa kartice, mislim, red je da pomognem, eto, rodbini u nevolji. Što kaže, vaš paket, recimo, stigne poruka, vaš paket nije mogao da bude isporučen jer niste naveli kućni broj. Kliknite na link, unesite broj kartice, jedan kod, drugi kod, PIN kod i devojačko prezime majke, pa da rešimo problem. Kaže, jedan, meni stigla SMS poruka od pošte da doplatim 140 dinara za ležarinu. Poslao sam im sve podatke s računa, broj tekućeg, sliku sa mature. Eto, vodite računa, ne nasedite, ljudi.
1: Tek kad sam upoznao

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

zapamtite, zapamtite ovo leto, ne posle bude nezapamćene vrućine, ljudi moji. Leti bar odmah znaš gde ti idu pare, se ode na struju, za klimu i ladnu flaširanu vodu i pivo. Na letovanju opet svi nekako izgledaju srećno na slikama, jer mislim sramota priznati si platio 2000 evra da bi te ujedali komarci i to na stranom jeziku. E da, leti možemo napolje u bilo koje doba dana, pod uslovom da volimo osjećaj pečene paprike. A opet, znate, zima je bolje, zimi niko tebe ne očekuje da imaš to telo za plaž. Sasvim dovoljno da imaš telo koje uspeva da stane u zimsku jaknu. I tako leti sanjamo zimu jer se topimo, zimi sanjamo leto jer se smrzavamo. Jedino što je postojano u oba godišnja doba jesu računi, oni su uvek idealno zagrejani. A i Sibir je naglo postao najpopularnija turistička destinacija, međutim turizam se pomera nekako inače u severne krajeve, u nordijske, u Skandinaviju. Ljudi traže ovaj svoje mesto po suncem, ali da bude malo svežije. Sve najladnije mesto na svetu, kažu, nije trenutno severni pol, nego kancelarija u kojoj šef kontroliše daljinski za klimu. Tamo vlada ledeno doba, kako na termometru, tako i u međuljudskim odnosima. Mislim, pobegao bi ja u ladovinu, ali tamo već sedi komšija, detaljno mi objašnjava kako u njegovo vreme sunce bilo mnogo kulturnije. O, jel mi se žali, ja pobegao u klimatizovan tržni centar da uštedim struju. Na kraju sam sine kupio 3 para patika, televizor i ekspres lonac. Račun za struju bi bio jeftiniji, mislim. Ako želite baš pravu osvežavajuću hladnoću, ne treba uopšte da idete na more. Samo pitajte bivšu ljubav kako je. E, taj minus se ne zaboravite. Divno je ono kad sneg, kaže, pada cele godine, računi za struju ne postoje, dakle malo možemo i da maštamo. Pobegao bi ja ladovinu, ali tamo već živi polovina mog komšiluka i lokalni psi, kaže, nema mesta ni za misao, kamoli za mene. Sad jedan kaže, ja sam planirao da pobegnem na planinu, međutim kad sam video cene smeštaja, shvatio sam da mi je ipak jeftinije da prosto doživim toplotni udar. Neki kažu, pobegni u šumu, ja otišao, više me ne muči sunce nego 400 vrsta insekata koji su organizovali švedski sto na mojoj koši. A neko će da zbriše, boga mi, do Havaja.

Ovo je jedan snimio jednu ovu damu i kaže, ti si bre apsolutno moj broj. Međutim, kad je ugledao, pametni sat mu je izmerio puls, a pametna mobilna banka mu je blokirala karticu. Neko me blokirao mozak po ovoj vrućini. Šta da vam kažem, vrućina služi kao idealan izgovor. Zašto nismo postigli ništa tokom dana, brate? A vidiš i ti koliko je stepeni, ko još radi po ovoj žegi. Dakle, vrućina postoji samo da bi eto i klima uređaji dobili smisao života, a elektrodistribucija razlog za radost. Čemu služi 4 stepeni? Pa da nam pokaže, recimo, da komšija sa petog sprata bez majice nije estetski prizor, nego prirodna nepogoda. A letnja žega je onaj jedini period u godini kada je potpuno prihvatljivo ležati na pločicama u kupatilu i to zvati meditaciju. Čemu služi leto? Da se u junu radujemo suncu, u julu psujemo sunce, u avgustu mrzimo sve što ima jaku svetlost. Dakle, vrućina služi da shvatiš da je topla ljudska reč poslednje što ti u tom trenutku treba. Topao doček juče u Mađarskoj za zvezdu, zvezda izgubila, Stanković još bez velike pobjede na putu ka Ligi šampiona, zvezda sad, kažu, mora kao protiv Bode Glimta. Pa onda, kaže, nije im bio dan. Euroliga ocenila klubove i njihova pojačanja, zvezda trenutno bolje od Partizana, projektovana za play-in, a i Partizan bolji u odnosu na prošlu godinu. Denver doveo Jokiću 3 igrača u istom danu, a Alcaraz odustao od Cincinnati. Odbrana titule na US Openu pod znakom pitanja. Dakle, pobeći negde, kako kaže Bora, gde pobeći? Pa u frižider, naravno. Jedini problem što moram da izbacim sarme da bih stao, međutim, ta žrtva je nešto na što jednostavno nisam spreman. I nekada smo od vrućine bežali na more, danas od vrućine bežimo u banku, eto da tražimo kredit za klimu i račune za struju. Kažu, najbolje mesto za beg od vrućine nečija kuća sa uključenom klimom, uđeš nezvan, sediš dok te ne izbace, pa onda pređeš kod sledeće komšije. Temperatura u Aranđelovcu se bliži 30. podojoku, tu smo negde, maksimalnih danas 35. Beograđani se krčkaju kao i ova ekipa na Paliću na 32. Toliko je izmereno u 9. Na Kopaoniku prijatnih 19. Toplotni talas, najizraženiji će biti danas i sutra, petak i za vikend, intenzitet vrućine će oslabiti, pa će u većini mesta biti prijatnih od 32 do 36. Zatim početkom sledeće nedelje ponovo postepeni porast temperature. Dakle, svaki naš čovjek ima svoje omiljeno letovalište, zove se tamo gde nema drugih Srba. Ali opet iz nekog razloga svi uvijek završe u istoj svađi oko ležaljke u Parali. Omiljeno letovalište, ono gde je paradajz jeftiniji nego na Kaleniću, a gazda smeštaja ne pita koliko nas je zaista spavalo u trokrevetnom apartmanu. Omiljeno letovalište se bira po 3 stroga kriterijuma, da je blizu, da je jeftino i da konobar priča srpski, da bismo mogli da mu se žalimo na vrućinu. A ovaj zaštitni faktor je danas 989 i R.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034 723 156, 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nek svaki dan bude kao rođendan ili ono, ja volim da kažem, mislim, sa mnom bude svaki dan.

1. maj i svaka noć Nova godina. I naravno, pričat ćemo o paklu i geografiji. Danas vrućina služi da shvatimo da pakao nije na onom svetu, nego na ovom. Samo se leti i preseli na našu hemisferu. Letnja žega je jedina demokratska pojava, podjednako kuva i bogate u skupim automobilima i siromašne u gradskom prevozu. Ova vrućina služi da konačno saznamo ko u zgradi štedi na struji, ko na klimi, a ko na dezodoransu. Služi da nas podsjeti kako je lako uštedeti na hrani kad je napolju plus 40. Apetit, mislim, izgubi najstrastveniji gurman. Letnja vrućina najbolji izgovor na svetu, kada ne uradiš ništa ceo dan, svi te razumeju, još ti ponude čašu ladne vode. Ba, letnja žega, dakle, služi da proverimo granice ljudskog strpljenja. Neki kažu da im idealno mesto za bežanje od vrućine biblioteka. Tamo je uvijek prijatno ladno, a i niko te ništa ne pita. Svi ćute i prave se da čitaju. Jedino sigurno skrovište od toplotnog talasa možda bude i pećina. Problem je samo što su šišmiši već zauzeli najbolje pozicije pored ulaza. Sa možda dobro mesto da se odre neki festival. Recimo od 7. do 9. održava se festival Trubača u Guči. Na Saboru Trubača, inače, kažu, sluh i nije neophodan, zapravo što slabije čuješ, duže ćeš da izdržiš pod šatrom. A 8. augusta, 8.8. Aranđelovac vas zove na scenu, Aranđelovac Calling, imat ćemo i goste danas, odnosno imat ću goste, da najavimo to dešavanje u subotu na sceni u parku Bukovičke banje. Da, puno je festivala ovog leta, kažu, VIP karta vam omogući da neprocenjivu privilegiju, da pivo od 8 evra pijete pola metra dalje od blata, gledajući običnu publiku sa uzvišenog osjećaja lažnog prestiža. Kaže, muzika je bila toliko glasna da niko nije ni primetio da pevač ne zna reči sopstvene pesme, dakle, uključujući njega samog. I kažu da festival nije uspeo ako nisi napravio na 400 slika, 2 istorija i potpuno zaboravio ko je uopšte bio u line-up.

0: sad kažu omiljeno letovalište svakog Srbina, na kraju krajeva je Facebook, Instagram profil, možda onog drugog, da vidi deo je bio, koliko potrošio i zašto je prošao gore nego on. Ako budete sa mnom danas, nećete proći kao bosi po trnju ili bosi po vrelom asfaltu.
1: Ne traži đavola, ne kopaj rol.
0: Nastavljamo od 11.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio Mrkonjić gradu na centralnoj ceremoniji obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, da Srbija nikada više nigdje neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Srbija je u prvoj polovini ove godine ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu vrednu 39,65 milijardi evra, što je za 5,8% više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, vrednost izvoza dostigla je 17,97 milijardi evra, dok je uvoz iznosio 21,68 milijardi evra. Najveće tržište za srpske proizvode i dalje Nemačka, u kojoj je izvezena roba vredna 2,72 milijarde evra, zatim slede Italija, Kina, Bosna Hercegovina i Mađarska. Sa druge strane, Srbija najviše uvozila iz Kine, i to robu vrednu 3,37 milijardi evra, što Kinu čini ubedljivo najvećim snabdevačem domaćeg tržišta. Elektroenergetski sistem u Srbiji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, izjavio je glavni dispečer u elektromrežama Srbije, Dragan Rakić, i naveo da električne energije za sada ima dovoljno u sistemu u celoj Srbiji i u Evropi. Rekao je Rakić, energetski sistem je značajno opterećen s obzirom na visoke temperature, koje, kako je naveo, uslovljavaju povećanu potrošnju, posebno zbog korištenja rashladnih uređaja. Ukazao je da nisak vodostaj reka također utiče na rad proizvodnih kapaciteta. Potrošnja struje u odnosu na početak prošle sedmice porasla je za oko 18-20%. Šljiva, naše nacionalno voće ove godine, rodila je, kao mnogi bi rekli, nikad do sad. Na nekim lokacijama bit će to rekordni prinosi. U Kamenaru, na poljoprivrednom gazdinstvu Nikolić, prinos će biti izuzetno visok, uz dobar kvalitet, jer su vremenski uslovi tokom čitavog vegetacijonog perioda pogodovali ovom voću. Dobar rezultat, međutim, ne može se samo pripisati prirodi, već i pravovremenoj zaštiti od bolesti, monolije i šubljikavosti lista, a sada, kada je došlo do promjene boje plodova, treba obratiti pažnju i na šljivkinog smotvca, kaže docent na Poljoprivrednom fakultetu Uroš Vojnović, koji je stručni konsultant Arkopa. Na nešto manje od 10 hektara zastupljene su sorte Čačanska lepotica, koja je već dospela na branje, i Stanley, čija berba počinje za 15 dana. Prema podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, tokom redovnih i vanrednih kontrola u prethodnom periodu obavljeno je više od 1500 inspekcijskih nadzora. Visoke letnje temperature i neadekvatno čuvanje namirnica životinskog porekla povećavaju rizik od kvarenja hrane, zbog čega veterinarska inspekcija pojačala nadzor na pijacama, u marketima i drugim prodajnim objektima. Posebna pažnja usmjerena na meso, mlijeko, mliječne proizvode, jaja i druge namirnice koje zahtijevaju strogo poštovanje hladnog lanca i odgovarajućih uslova skladištenja. 19. festival knjige bit će održan 14. i 15. augusta uz prodajni i izložbeni deo, interesantan umjetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umjetnosti, a pokrovitelj manifestacije je opština Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici bit će predstavljene knjige Kapanje duše doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta književnice Laure Parne. U okviru avgustovskog programa Smotr umjetnosti Mermeri zvuci, svi ljubitelji sedme umjetnosti do petka mogu da pogledaju filmska ostvarenja, i to na maloj sceni u parku Vukovičke banje. U petak u galeriji Alek Đonović u 19.00 bit će otvorena izložba Zorana Grebenarovića Beogradski lavirinti. Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se u subotu, i to predstavom Uspavana lepotica u dvorani parku u 12.00. Predstavu izvodi balkanska pozorišna trupa Ara, a ulaz je slobodan. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 13 časova bez električne energije bit će naselje Katanići u Marinovcu. Meteorolozi kažu i danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 39 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034 723 156, 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Fantast.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Srbija je u prvoj polovini 2026. godine ostvarila spoljno-trgovinsku razmenu vrednu 39,65 miliona evra, što je 5,8% više nego u istom periodu prošle godine, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, vrednost izvoza dostigla je 17,97 milijardi evra. Elektroenergetski sistem u Srbiji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, izjavio je glavni dispečer u elektromrežama Srbije Dragan Rakić. Potrošnja struje u odnosu na početak prošle sedmice porasla je za oko 18 do 20%. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni i izložbeni deo i interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opština Aranđelovac. A u okviru avgustovskog programa Smotra umetnosti Mermer i Zvuci, ljubitelj sedme umetnosti, do petka 7. avgusta od 21 čas svako večer na maloj sceni mogu pogledati različite filmske projekcije. U petak 7. avgusta od 19 časova u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Zorana Grebenarvića Beogradski labirinti. Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se u subotu predstavom Uspavana lepotica u Dvorani Park od 12 časova. Predstavu izvodi balkanska pozorišna trupa Ara, a ulaz je slobodan. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 13 časova bez električne energije biće naselje Katanići u Marinovcu. Meteorolozi kažu, pred nama sunčan i topao dan, izuzetno visoke temperature, maksimalna dnevna temperatura 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Klub 989.
3: Let's start the party.
4: Ovamo, navali narode, sad ili nikad.
5: Mici, ova jaja mora da su skuvana. 10 minuta je prošlo.
4: Kako vi kažete, gospodin Vilavski?
5: Gde li su naše mušterije danas?
4: Pa nije laše da i jaja već jednom ostavimo na miru.
5: Da jaja ostavimo na miru? Draga moja Mici, gde nema jaja, nema ni magije.
6: Poslušaj zato savjet što će ti Šandor dati. Ako imaš dobar radio, ne daj mu da se pati, nego ga odvrni na 11. Hvala Bogu, imate radio u Šumadiju. Krčkamo se danas, možemo i omli da napravimo i kajganicu, naravno. Sve po ovom suncu. Mislim, preživeti ovu sredu već je ozbiljan podvig. Ako uspete da ne poludite do pet popodne, zaslužili ste i diplomu i bar dve kugle sladoleta. Meteorolozi najavljuju osveženje krajem nedelje. Mislim, šteta što nisu precizirali koje nedelje i u kom veku. Mislim, sreda ima tu lepotu što te podsjeća da je vikend blizu, mada na ovoj vrućini niko nije siguran da li će ga ošte dočekati u komatu. E sad uštediti na odeći i dostojanstvu, vrućina tu da dokaže da je granica između letnje elegancije i one varijante izgledam kao da sam ispao iz veš mašine, tačno 36 stepeni u latu. Malo moramo i danas da se duhovno uzdižemo, mislim, ovo vreme služi da shvatimo kako izgleda pakao, eto, čisto da se na vreme pokajemo za sitne grehe. Dakle, vrućina u stvari služi tome da nas proleće jesen, da nam izgledaju kao vrhunac ljudske civilizacije. A gde je leto, tu su i komarci. Zašto komarci neke ljude ujedaju mnogo više nego druge? Kaže jedan, kaže, ja bi pobegao u hladnjaču, al me strah da me ne izvezu ko malinu. Najbolji hladi u tvojoj banci, tamo te uvijek sačeka ladan tuš. Uglavnom, uglavnom gde god da pobegneš od sunca, sačekat će te ljuti. A od njih je još teže rasladiti se. Ako ne možeš da pobegneš od vrućine, pobegni od svih obaveza. Kad se ne pomeraš, teže te pronalazi i sunce i šef. Pričat ćemo o tome kako nas šišaju, kako nas varaju. Lepo kaže žele i to što su vam recimo zakinuli na gramaži u mesari, mislim to ne mora da znači da vas potkradaju, možda vam samo pomažu da smršate. Svakako nam pomažu da smršamo i kad budemo vidjeli račune za klimu i za struju. Kažu klimu treba upaliti ujutro, ostaviti da radi, da održava temperaturu čitav dan, ali da bude 25-6, da ne bude baš drastična razlika. Ej, pričamo i o festivalima, danas imaću i goste. Kažu dobri vajbovi su samo stručni izraz za kombinaciju sunčanice, dehidratacije, jeftinog energetskog pića. Bilo je puno festivala ovog leta, ja kaže, jedan otišao sam na festival po duševni mir i dobre uspomene. Vratio se sa išijasom, tri nove alergije i teškim oblicima finansijskog kajanja. A 8. augusta na otvorenoj sceni održava se festival Aranđelovac zove. Demo bendovi, bendovi koji tek treba, što bi rekli, da snime ploču. A tu je predstavljanje knjige koja se bavi praskozorijem raspada velike države. Autobiografsko delo književnika, rok novinara Ivana St. Rizingera, Jugoslovenka. Jedna od tema je Marilyn Monroe, ja skoro za rođendan dobih jednu fantastičnu knjigu sa fenomenalnim fotografijama, upravo Marilyn. A šta se zna o iznenadnoj smrti Marilyn Monroe 64 godine kasnije? A leto je mnogo lepše uz Radio Šumadiju. I danas možete dobijete toplu ovaj reč od mene. A leto je divno, jedinogodišnje doba kad te znoj podsjeća da si živ. Dok te, eto, komarci nateraju da shvatiš koliko si i popularan i tražen. Znate, zimi recimo nabaciš 6 slojeva odeće i izgledaš ko mečka. A leti skineš sve sa sebe i shvatiš da je možda ipak bilo bolje da si ostao mečka. I dok zimi maštaš o moru i suncu, a opet na moru i suncu maštaš o tome kako bi bilo lepo da padne sneg i ohladiti mozak. Dobro, ovaj, hladni međuljudski odnosi na poslu. Posao, kuća, birtije. Ja sam Zoran Novaković i danas sam protiv svih. Lovimo najboljim talasima u Srbiji na 989. Želim vam dobar dan.

0: E, baš je to glupo. Leti muči nas Prižega i vrućina, a zimi studeni ciča.
1: Gde da čujem, kako bi ti bolje udesio?
0: Pa ja bi udesio da zimi bude pripeka i vrućina, a leti ciča i zima.
1: Hvala si ga, ti pametan budalo.
2: Viš se ne zna ko je čovjek, ko je pas, mada su psima ste uvijek načisto, oni vas nikad neće izneveriti, zato im dajte hrane, zamenite vodu. Pas je vrućina u svakom slučaju. A opet kažem, zima ili leto? Pa mislim... Kažu, zimi nosiš 3 sloje odeće, pa niko ne zna da li se ugoji ili samo pratiš slojevito oblačenje. Leto opet bezdušno razotkriva sve tvoje stvari. Šta si krkao tokom zime? I naravno da leti nikad nisi usamljen, mislim, ako te svi zaborave, kako kaže Marinko Rokvić, komarci su uvek tu da te izbodu iz čiste ljubavi. Leto je bolje, komarci bar ne traže da im čistiš sneg sa šofer šajbne. Zim bolje jer sneg bar ne zuji pored uvete dok pokušavaš da zaspiš. I ako pitaš čovjeka, a ne psa, uvek je bolje ono godišnje doba koje trenutno nije tu, mislim. E, kaže, ja pobegao sam, kaže, od ovog pakla u podrum, u međzimnicu i stare stvari. I sad bar znam kako se osjeća kiseli krastavac dok čeka zimu. Dobro, i mlečno odeljenje u nekom lokalnom hipermarketu je odlično. Ulaz besplatan, pogled na jogurte neprocenjiv. E sad, crveni metalor mi dalje aktualan, osim skroz na jugu-jugu, zapravo Kosovo i Metohija, ostalo cela Srbije pod crvenim metal upozorenjem. Danas do 40 i sutra isto, petak i za vikend, temperatura u manjem padu samo do 36. Početku sledeće nedelje ponovo toplije, lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi grmljevina, sutra uveče na severu Vojvodine, u petak i u ostalim predelima naše zemlje. Ako budemo imali sreće, naravno. A u subotu samo u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne, istočne Srbije. Trenutno u Aranđelovcu se okrećemo oko ove lomplejka na 33 obrtaja, 35 maksimalnih. A u ovom trenutku opet je Sombor najtopliji, tamo je 37, a recimo na Zlatiboru prijatnih 27. Beograd, Valjevo 35. Kažem, klima bi trebalo kao bude na 25-6, da radi ceo dan u kontinuitetu. Sad, bodišnja temperatura ne znači klima hladi jače, slabije, samo zadat, to je samo zadata temperatura koju želimo da postignemo u prostoru. Dakle, najvećim broj slučajeva, kaže, javljaju se ljudi zbog ugradnje novih klima uređaja, pri čemu se savjetuje odabir inverter klima. Veliki broj poziva serviseri dobijaju zbog prljavog klima uređaja. Često se zaprlja ventilator unutra koji već na majstora i ne čisti redovno, iako deluje bezazleno, filteri moraju redovno, mislim, podsjeti me, moram ja da operem ove filtere. Dakle, perite filtere da neke dve nedelje konstantnog rada budu oprani. To je ono što sam korisnik može da uradi. A jednom godišnje onako detaljno da se opere. Dakle, servis klima uređaja treba obaviti na vreme u odnosu na kasnu jesen ili rano proleće. Ili jednostavno zbrišete negde na more, kažu da ništa ne spaja srpsku porodicu kao zajedničko švercovanje zamrznutih punjenih paprika preko Evzonija. Zapravo olimpijska regija i nije geografski pojam, to je južna srpska autonomna pokrajina koja radi samo od juna do septembra. I onda, znate, ono, kaže, sledeće godine idemo u Španiju ili Italiju, onda u februaru opet uplatimo neku ratu, ovaj, u Pevko Horiju. I i onda igramo kolce u Plićaku, tamo Olympic Beach i to, Paralija, Parailija. Dakle, naš čovjek se na letovanju ne prepozna po tenu, nego po tome što u Grčku nosi domaći paradajz, a u domovinu donosi traume sa gužvi na Evzoniju.
3: Tako je vruće, mnogo klizavno.

uskoro mi stižu i gosti, pričamo o festivalu Aranđelovac zove, a zove nas i more. Da. Naši ljudi ne idu na more da pobegnu od svakodnevice, nego da provere da li se ajvar brže kvari na 4 stepeni u špajzu ili na balkonu apartmana u Pevku Horiju. Međutim, svi putevi vode u Rim, osim srpskih. Oni od 1. jula ne pogrešio vode u prvu traku iza šlepera na napletnoj rampi kod Preševa. Prave srpske zaruke se, recimo, ne dešavaju u Parizu, nego je vrhunac romantike kad je u jutarnjem stampedu ti zauzmeš ležaljku u hlatu. Malo pre sam pomenuo klima uređaje, kaže, redovno održavanje je ključ dobrog rada, treba jednom u dve nedelje da se operu filteri, jednom godišnje da se klima redovno opere, pregleda, jer to naravno i pojačava rada koji prljava. E sad, kad će da vam dođe majstor ako treba nešto se radi? Kaže, pitao sam majstora za klimu kad može dođe. Kaže, imam jedan slobodan termin krajem novembra, ako ne padne sneg. Dakle, dolazim u 9. U jeziku majstora za klime, znači imaš 9 meseci da razmišljiš o svojim životnim odlukama. Čekam majstora za klimu, shvatio sam da je pakao u stvari čekaonicu koju piše majstor na terenu, stiže ubrzo. Kao što ona je napisao jedan na jednoj radnji, kaže, na odmoru sam, vraćam se kad se odmorim. Mislim, eto, to je najlogičnije. Dakle, majstor za klimu izgleda jedan u biće na svetu koji ima moć da te natjera da zavoliš i promaju. Neka su se i devojke hvalile momcima koji voze dobre automobile, a danas je vrhunac luksuza kad ti je rođeni brat, recimo, majstor za klime. Zvao sam ga 5 puta, mislim. Na kraju mi se javio, rekao, brate, i meni je vruće, šta me smaraš? Dakle, klimu, brate, ne serviraš kad upeče, jedno se servisiraš kad upeče zvezda. Nego u januaru, kad majstor sedi pored Smederevca i pita se gde su svi oni ljudi iz jula i avgusta. Dakle, majstor za klime posjeduje tu jedinstvenu vremensku zonu, stižemo oko 5, u prevodu znači u petak, ali ne znam kog meseca. I kad ti na plus 4 s majstora preko telefona kaže, brate, u gužvi sam, strpi se malo, onda shvatiš da je pakao u stvari mesto gde nema dovoljno majstora. Kaže ovo jedan, ja nemam slobodan termin do prvog snega. Dakle, moja preporuka ti je, ako ti je majstor za klimu, ako ti dođe istog dana kad si ga pozvao, proveri da li to stvarno majstor ili si počeo da haluciniraš od sunčanice ili toplotnog udara. I tako, i poslije ćete stigne račun za struju. Kaže, naš račun za struju ima više stavke nego jelovnik u restoranu sa Mišlenovom zvezdicom. Sama potrošena struja je tu samo ukras. To... A i ove čokolade, kaže, postale toliko tanke da ih više ne lomimo, nego se provide. Uskoro ćemo u prodavnicama umjesto korpe da nosimo lupu i pincetu. Ivana Peters juče objavila novu pesmu i spot za jednu onako emotivnu baladu koja se zove Trag ljubavi.

malo čekulam sa gostima. Kaže, počivaj u miru. Rekoše mi ukućeni dan kad sam isplatio kredit i nakon toga otišao na spavanje. A ovaj jedan kaže, upoznao sam devojku preko interneta, bila je prelepa, imala 22 godine, živjela u Majamiju. Jedini problem je bio što joj hitno trebalo 300 evra za avionsku kartu do Čačka. Naravno, ako sve to isuviše dobro zvuči, da bi bilo istinito, verovatno i jeste prevara, a mnogo je prevara na internetu. Nova prevara koja kruži Srbijom uznemirila građane ovog puta na meti su poruke u kojima se od korisnika traži da navodno plate kaznu za prekoračenje brzine. Jedan kaže čak i koji nije vozač, stigla mu SMS poruka s nepoznatog broja u kojoj se pošiljavac lažno predstavlja kao MUP, odnosno saobraćajna policija, kad je navodni saobraćajni prekršaj i preko nekog linka da se uplati novac. Prekoračenje brzine, kaže 68 ste vozili u zoni da je brzina 60 i tako dalje, uputstvo za plaćanje i tako dalje i tako dalje. Ako vam stigla dakle ovakva poruka ili od nekog nigerijskog princa, budite oprezni, jedan pogrešan klik može skupo da vas košta. Tako da nigerijski princ nije izumro, samo je prešao na Viber, promenio sliku, traži sad pare za dostavu nepostojećeg paketa.

bombone od nepoznatih ljudi na ulici, a danas isti ti roditelji šalju svoj broj kreditne kartice da bi dobili besplatan set šerpi preko Facebooka. Kripto investitor na naš način. Uložiš zadnjih 100 evra ušteđevine u siguran novčić preko linka koji ti je recimo poslao izvesni Dragan na Telegramu. Pa se posle čudi što si ostao i bez para i bez Dragana. Poruka čestitamo, izvučeni ste u nagradnoj igri i ima stopu uspešnosti prevere od 99%, jer prosječan čovjek veruje da ga je sreća konačno pogledala, iako nikada nije ni igrao nagradnu igru. Banke godinama ponavljaju, nikad vam nećemo tražiti PIN broj kartice preko poruke, prevaranti kažu daj broj kartice, ti uplatimo milion dinara i pogodite kome narod više veruje. Najkraći horror film današnjice, vaš račun je privremeno blokiran, kliknite na link da potvrdite identitet. Dakle, svemir i ljudska glupost su beskonačni, ali samo za glupost dobiješ verifikacioni kod na Viberu. Danas je uspeh sačuvati zdrav razum, a još veći sačuvati PIN kod od rođene naivnosti. A letnja tuga, prosto, šta da vam kažem, novi singl koji juče objavio Phantom,

Još uvijek sam tu, čekam goste da završu svoje gostovanje u televiziji, pa da dođu i kod mene. Pričali smo danas sve šišaju, a tu je naravno i potrošačka korpa. Stari, potrošačka korpa je, znate, ono, potrošiti sve pare na izlazak sa devojkom i na kraju dobiti korpu, kaže Žele Jovanović. Ja kaže, moja banka me toliko štiti od internet prevara da ni ja ne mogu da podignem sobstvene pare bez 3 SMS koda, otiska prsta i blagoslova sveštenika. Ali zato prevarantima daju sve na dodir ekrana. Naši roditelji su nas učili, ne pričaj se strancima, ne ulazi u nepoznata kola. E isto, ta generacija danas uplati 500 evra nekom mutiši iz Kaira, jer im je na Viberu obećao Mercedes. U stvari, najjača srpska lozinka i dalje je ona lozinka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Najjači odbrambeni mehanizam, ma neće valjda mene. A veštačka inteligencija, znači, napreduje svetlosnom brzinom, ali prirodna glupost na kliku. Pobedili ste u nagradnoj igri, drži čvrsto prvo mesto. Neke su te bređe parili u busu, pa su morali bar malo da se potrude i da se oznoje. Danas te lepo pošalju link, ti im ukucaš broj kartice, PIN, pošalješ im SMS, hvala, divni ste. Dakle, internet prevare su jedina oblast u kojoj ljudi dalje bezuslovno veruju u ljubav na prvi klik i brzu zaradu bez motike. I tako, kad ti stigne poruka, tata, slomio sam telefon, plati mi na ovaj račun 200 evra, a ti nemaš decu, a ipak uplatiš, eto, za svaki slučaj da se ne obrukaš u društvu. E sad, eto, napadaju lakoverne kao što i komarci napadaju neke. Prema rezultatima nekog novog istraživanja, naučnici došli do zaključka da komarci žrtve ne biraju nasumično, nego prirodne supstance koje se nalaze na koži pojedinih ljudi čini ih daleko privlačnijim ovim insektima, što objašnjava zašto neko posle boravka napolju ima desetine uboda, a neko gotovo nijedan. E sad, nisu oni samo dosadni letnji saputnici, nego i prenose bolesti poput malarije, dengije, virusa zapadnog Nila, koji svake godine odnesu više od milion života širom sveta. E šta to neke ljude čini privlačnijim? Miris kože, naravno, bakterije, organske dinjenja koje isparavaju. Kaže da je jedna vrsta ispoljila blagu sklonost ka muškarcima, dok u druge dve vrste nije učena razlika između polova. Svi znamo da ženke ubadaju, pa zato imaju sklonost ka muškarcima, osim ako ne vole isti pol. Znači, svaka vrsta komaraca ima svoje preferencije kad je reč o izboru domaćina. Mnogo me, kaže, vole, omiljen sam u društvu. I tako, čemu služi vrućina? Pa da konačno da saznamo koji komšija štedi na dezodoransu, a koji na kućnom vaspitanju. E, da, ekstremne vrućine su tu da testiraju našu sposobnost pretvaranja. Svi jedu čekaju godišnji odmor, onda se čitave dve nedelje tope i glume da im je lepo. I naravno, svrha letnje žege je da nam pokaže koliko se brzo čovjek iz čvrstog stanja pretvori u tečni oči. Dobro, naravno, letnja žega je tu da nam objasni zašto komarci nemaju nikakvu konkurenciju u kategoriji najnapornijih letnjih gostiju.

Dakle, pakljene ručine, njihova svrha je obrazovna. Danas na vreme pripremi na uslove koji nas čekaju u paklu, pošto za raj svakako nismo.

dilema leto ili zima. Kažu, leto je pobednik. Znaš zašto leto pobednik? Pa nikad niko nije morao da čisti sneg sa kupaći gaća u 6 ujutru pre posla. 34 u Aranđelovcu, maksimalnih danas 35. 38 je u Somboru, 37 u Novom Sadu, Kikindi, Beogradu i Ćupri. E sad kaže ovo jedan, zaboravite Maldive i Sejšele, podrum je jedina all inclusive destinacija gde su paučina i vlaga uračunati u cenu. Ja kaže, otišu u poštu da se rasladim, klima radi na 18, ali red te uspori toliko da ti se i metabolizam zamrzne. A ako me tražite sledećih par dana, prešao sam u poseban apartman. Donja fioka zamrzivača između graška i mlevenog mesa. Se kaže, jedina dobra stvar u vezi sa odlaskom u kancelariju leti jeste to što je koleginica iz računovodstva podesila klimu na režim pingvin na letu. Marilyn Monroe, 64 godine kasnije, posle njene smrti, holivudska ikona još u mladosti, preminula sa samo 36 godina. Rođena kao Norma Jean Mortenson, osvojila srce milione ljudi, prolazila kroz teške životne periode, čak i na psihijatriji bila 61. što je ostavilo, kaže ona, veoma loš uticaj na nju. Poslednji dan života, 4. august 62. i danas obavijen misterijom, bila je pod stalnim nadzorom lekara, psihijatra i su joj propisali velike broj lekova za lečenje psihičkih tegoba i nesreća. Njena smrt zvanično okarakterisana kao predoziranje i verovatno samoubistvo. Ipak, policijska uprava LA-a ponovo otvorila istragu u ovom slučaju decenijama kasnije. Navodno, uzrok smrti je bilo akutno trovanje barbituratima. Sad mnogo je kontroverzije oko njene smrti. Mada, kaže, ne postoje ni ozbiljni dokazi da je ubijena. A ona je preminula, kažu, u kasnim večernjim satima 4. avgusta, zvanično vreme smrti 3:50 ujutru u petak. Poslednji telefonski razgovor obavila sa frizerom Sidnijem oko 21:30. Bila je sahrana. Uglavnom, kaže, molimo vas da svi pamtite vedru i nežnu Marilyn i da ju uputite molitvu oproštaja. Sad bila najveći seks simbol 20. veka, danas bi vjerojatno morala da deli titulu sa 3 filtera na Instagramu jednim AI modelom. Šaputala je na mikrofonu jer je to bilo seksi ili zbog možda prislušnih uređaja oko nje. Doduše i Kennedyevi su ulagali u javno zdravlje, ali su nekako najviše vodili računa o tome da Marilyn dobije ili ne dobije alergiju na život. Marilyn je tvrdila da u krevetu nosi samo par kapi Chanela broj 5. Kasnije se ispostavilo da je vjerojatno nosila i nekoliko državnih tajni, ali ko to još broje. Haljina je se dizala iznad rešetke za ventilaciju, a karijera iznad zakona fizike i zdravog rasuma. Uvek je kasnila na set po par sati, na sopstvenu sahranu je nažalost došla prerano. Brate, učiš godinama za glumca i onda dođe devojka, nasmeje se, vetar joj digne suknju i dobije zvezdu na Bulevaru slavnih.
bila ikona pop arta, Andy Warhol je umnožio stotine slika, jer jedna Marilyn jednostavno nije bila dovoljna da pokrije sve hollywoodske fantazije. I govorila je, ako možda me nasmete, možete da me naterate da uradim bilo šta. Pevala je Dijamanti su devojci najbolji prijatelji. I kaže, imala je više psihijatara i muževa nego što prosečan čovjek ima pročitani knjiga. Ne, žena koja je uspela da postane legenda zahvaljujući jednom vetrovitom danu i nekoliko pogrešnih muškaraca. Da. E da si Marilyn Monroe.

0: Ima ono ovi kume izgureti kesa i ovdje djelče peva kolom u kvaru, da li su prokuvalo, nadam se da vi niste prokuvali. Da se spremate lepo za neki ovaj lep festival, mada kakvi su festivali, kažu, cene pića na festivalskim šankovima, kaže, podešene tako da su potpunosti izleče od alkoholizma, znači čim vidite koliko košta pivo, odmah postanete i trezni i štedljivi. Ovog leta ne manjka festivala, znači posle Arsenala, Boki Festa, MMF, odnosno Mountain Music Festa, pa i priče. Stiže još jedan festival, i to skoro pa jubilarno izdanje. Dakle, posle Kragujevca, Tjentišta, Divčibara i onda te lepe neke priče koje se dogodilo na festivalu priča u Čačku. Sad će jednu priču da nam priča ovi Čiči iz Rogače, Toza Rabasa, da najavimo skoro pa jubilarno izdanje festivala Aranđelovac, zove deveto po redu, šta će da se priča i koje će se pesme pevati, Tozo, kaži nam.
1: Dobar dan, pozdrav tebi. Aha.
0: Morat ćemo malo samo da vidim ja šta je sa ovim mojim mikrofonima. Ajde probaj, ajde sad da te čujem.
1: Da, aha. Da se čujemo.
0: Ne čujemo se, znači morat ćeš da dođeš ti ovdje kod mene ipak. Tako sam ti i rekao da imamo malih problema. To ipak je ovaj mikrofon pravi mikrofon, a ovo mislim zreći, tu se već čujemo, možeš da kažeš. Kakve priče se pričaju?
1: Nadam se da se čujemo.
0: Čujemo se, da. Priđi k Čici, što gleda.
1: Kola su mi u kvaru i šetam kroz grad.
0: Dobro, kaži.
1: Dakle, otvorena scena parka Bukovičke banje u subotu, Aranđel zove deveti put. Uh-huh. Dakle, bližimo se zaista jednom velikom jubileju. Uh-huh. Nije mala stvar, to je jedna ozbiljna tradicija. Sljedeće godine 10 godina festivala. I ove godine da su se trudili da to bude zaista šareno i da bude bendova sa prostora cele Srbije, a prijava je bilo zaista puno, a stiglo je skoro više od 40 prijava, dakle, mladih bendova koji bi da sviraju, i žiri se našao pred velikim problemom koga je zabrati, tako da se žiri ove godine odlučio da to budu, dakle, frontmeni, to je jedna kombinacija Leskovac Niš, zatim Eho Spiritus Novi Sad, Eternum, Kraljevo, Trnje i Kamenje i Šapce su otkazali u poslovnom momentu imaju nekih personalnih problema, Kontrola Beograd i Dusted Užice. Sve će to propratiti, mislim, trenutno sigurno najkompetentniji žiri u Srbiji, to mogu iza toga stoji definitivno. Dakle, tu će biti Bane Lokner, tu će biti Olga Kevđija sa 202, tu će biti Iva Rizinger, bit će Rudolj Stojanović iz multimedije, izdavačke kuće, i naši specijalni gosti će biti ljudi iz festivala Priča
0: koje sam pomenuo.
1: Jeste, trudit ćemo se u narednom periodu da bendovi koji odavde budu pobedili i koji budu bili najbolji, da budu gosti tih festivala. Dakle, ove godine su ljudi iz Čačka, sljedeće godine će biti možda neki drugi i bit će sigurno neki drugi. I ono što još treba da kažemo, to je da će svemu tome prethoditi promocija.
0: Ajde, o tome ćemo da pričamo posle za našeg prijatelja Rizingera, nego, dakle, sa ekipom iz Čačka, festival priča, razmenjivat ćete iskustva i bendove, znači, pretpostavljam da i oni sad već imaju neku svoju tradiciju, i ove godine su oni imali odličan line-up, svirali su i Zoster, i Elemental, i ne mogu se setim, da li Babe, da, i Čonta, Pekinška patka. Dakle, što se
1: tiče
0: savršeni marginalci, da, hladno pivo, da.
1: Hladno pivo, da.
0: Ove godine, eto, nemamo u revijalnom delu neko ime koje možda odzvanja toliko, mislim, Lutke na koncu, ali ono što je znak ovog festivala i uopšte festivala koje smo radili i koje si ti radio sa Zlatkom Kolićem, to je da je prvenstveno Park Bukovičke banje i sama otvorena scena možda jedan od najboljih koncertnih prostora u Srbiji, a i možda i šire.
1: I ne samo u Srbiji, a mislim čak u regionu, to mi je Olga pričala, da kaže, znaš šta, izveštavam, kaže, sa gomile festivala, idem levo, desno, posuda po regionu.
0: livadama, dolinama i
1: da... da, da, kao soko šljiva, ono film, da.
0: Znaš. Kroz, Olga, kroz ljivike i livade ide, da.
1: Kroz ljivike i livade, da.
0: Ovaj, misliš, radio bih kroz ove Anđelije ili Olgu?
1: Radio bih kroz ove Olgu, da. Ovaj, kada pomenim nju, moram da kažem da, da se zahvalim desna dvojici. Od samog starta su sa nama i podržali su celu priču i ono što još moram da kažem, to je da će Olga raditi emisiju ovde o Aranđelovcu, o ovom festivalu, o ljudima koji
0: uopšte o Aranđelovcu, ne samo
1: promovišu kulturu ovog grada, i što nije mala stvar ipak dobiti takav prostor na Radio Beogradu. Tako da, ovaj, kažem, još jednom zahvaljujem se i zahvaljujem kompaniji Knjaz Miloš, koja će osvežavati ovaj, učesnike, jedna od retkih kompanija koje su ovako izašli u susret da ovaj, ovaj našoj priči. Tako da...
0: Imamo ti neko baštinsko drevo, nešto malo da fajtite, posetioci, bit će vrući.
1: Bit će polivanje, da. Moram li još jednu sada...
0: Ne, neki, recimo, izbor Mis Mokre Majice, to bi privuklo publiku, čoveče. Da, da, da, ja sam za to, evo, ja sam pre, da, bi bio u žiriju, tu, recimo, za to.
1: Puštenje sa zvezdara.
0: Ne, kome, Lokner i Kepčija, nek budu u žiriju, zove, da je bendove, nek slušaju to celo noć, ja bi, recimo, Mis Mokre Majice, ako nekako moguće da se to napravi. Pa što ove godine nemate majice, onda bi mogli Mis Mokre Majice.
1: Bajca. Moram da kažem i to da će to raditi ovaj, Saša Vujić Vujak Bo i što je...
0: On uvijek ima lepe majice.
1: On uvijek ima lepe majice. Što je preduslov, da, što je preduslov i siguran znak da će zvuk biti odličan, zaista donosi odličnu opremu. A što se tiče Lutke na koncu, ovaj, to je za one koji ne znaju, dakle, radi se o tribute bendu, oni sviraju Kud idiote i to je ono u trenutu u regionu vrlo popularno. Svi slušaju Kud idiote, tako da nadam se da će biti oni koji će slušati njih ovde. Tako da,
0: pa ako dolaze recimo u Beograd i u MTS dvoranu i arenu, neki Queen tribute varijante, pa ABBA tribute varijante, pa dolazi uskoro ovaj u Beograd i Amy Winehouse band, ali nažalost bez Amy Winehouse, na primjer.
1: Bez nje, da.
0: Tako da ti tributi su ovaj, popularni uvijek.
1: Znaš kako, malo pre si rekao, pomenuo si neke festivale, mi definitivno ovde u gradu, mislim, mora da se sedne i da se definitivno definiše šta se hoće. Da li se hoće da se ostane na ovom nivou i da se diže...
0: Ili da se ide malo korak dalje.
1: Da se diže na neki viši nivo, da to bude ovako festival do par dana ove godine, kažem. Meni je žao što Zlaja nije ovde, pošto je on ovako kao izvršni producent cele priče i čovjek koji rešava gomilu problema i trenutno rešava gomilu problema, ovaj, mora da se definiše, dakle, definitivno šta se hoće. Da li hoćemo to da ostanu na ovom nivou ili ćemo, kažem još jednom, da podignemo to na neki viši nivo, da to ide, ovaj, da bude i neki line-up, da bude malo jači,
0: malo više neći zvučnih imena, a svakako za Mis Mokre Majice uvek može da se nađe on tako sponsor.
1: Mis Mokre Majice u svako doba, opet kažem, znači da vidimo da li može sa Zvezdare odozvo da se odino, da se spušta
0: da,
1: dole. Da,
0: pa može neki tobogan, recimo, i to. Uglavnom imate ove dva odlična medijska stuba, znači Radio Beograd 202 i kažu mnogi, ovi, i meni kažu, jedino pristojno, normalno, kvalitetno i dobro što može danas da se čuje u Srbiji, to je ono što potiče sa talasa 202, a boga mi i Radio Šumadije, što mislim da i nije daleko od istine, i to su te neki pretposlednji i poslednji Mohikanci. Ajme da čujemo malo muzike pa ćemo da nastavimo priču.

0: Vreo grad, bit će vrelo. To sviđa mi se ovaj datum 8.8. zato što ovaj 8.8. jedne godine na NEP stadionu gledao sam najveći rock and roll ovaj band svih vremena, Stones, naravno. To je bila ona do turneje Udo Lounge, baš je bilo 8. glupog avgusta. A ovo je daleko od toga da je glupog, naš prijatelj koji te ispoštovao došao i na premijeru tvog filma ovaj Zimus, Ivan Satterizinger, Jugoslovenka, dakle, priča o tom raspadu velike države, to je sve, kaže, ovaj iskombinovano sa njegovim intervjuima sa, dakle, Langerom, Borom, Borom Čorbom, Bebekom, Rambom, Bajegom, Milanom Mladenovićem. Šta reći za ovu knjigu? Ona zapravo otvara tako ovaj čitav koncept muzički, uvek je bilo tu i pratećih programa, tako promovisalo se i knjige i ostalo u okviru ovog festivala. Tako će biti ovog puta, ali tako 19 sati na otvorenoj sceni, prvo će biti promocija knjige Ivana Satterizingera.
1: Jeste, dakle, Ivan Satterizinger, čovjek koji je već poslednjih 40 godina prisutan na srpskoj rock sceni kao jedan od najpoznatijih i najzvučnijih, da kažem, novinara, rock novinara, čovjek urednik portala Rokomotiva, dakle, regionalnog portala, i čovjek koga jako ovako cenim i poštujem i volim, mislim, kao često volim da kažem, moj brat Ivan Rezinger. Dakle, ovoga puta dolazi sa čovjekom iz multimedije, dakle, sa Rođom Stojanovićem, čovjek koji stoji također od samog starta iz ovog našeg festivala, i čovjek koji će u svakom slučaju sve ove bendove, odnosno ono što je najbolje i što je najinteresantnije, objaviti. E sad, nije mala stvar za sve te bendove koji počinju da dobiju neko svoje izdanje, da se to medijski promoviše, što je u principu i smisao ovog festivala. Naš cilj je od samog starta bio da taj prostor bude posvećen ovim bendovima, mladim bendovima. Dakle, ljudi koji jednostavno stvaraju, i znaš ono kad nešto stvaraš, vežbaš, a nemaš to gde da pokažeš, i onda se energija akumulira, i onda znaš, jednostavno te energije je toliko u Srbiji da svi ti bendovi koji se pojavljuju i koji sviraju jednostavno traže taj prostor, traže gde će svirati, i zato je i toliki broj i se i prijavljivao za ovaj festival. I još jedno da kažem, bili smo, žiri je bio pred velikim problemom koga odabrati, i mislim da su ovo...
0: I ko ponudi masnije pečenje, taj je uzio.
1: Jeste, gde bude bila šatra najbolje.
0: Inače, pa mi ceo život to zapromovišemo, te mladi bendove, nekad smo imali one zvučni zid i one demo top liste od tih nekih ljudi koji nude još mogućnost mladim bendovima. Branka Glavonjić na RTS-u ima tu emisiju Bunt, eto, i poneki festival koji se bavi autorskim radovima, ne samo cover i tribute priča.
1: Pa jesam, to sam ti rekao i prošli put kad sam gostovao, ovo je jedna od redkih emisija gde uopšte ima nekog prostora da se priča. Ti ćeš se naći u toj priči, što će dve svojka snimati, i priča će, dakle, priča o ljudima koji se bave promovisanje kulture ovoga grada, i ne samo ovog grada, nego i ove zemlje, dakle, rock scene, što je, opet kažem ti, retko u Srbiji, jer jednostavno emisija nema medijskog prostora, osim, da kažem, društvenih mreža, portala, a i toga je sve manje, tako da
0: bit ćeš, da bi rekao Manda, kulturo eveme. Pa dobro, znaš, moje ono pravilo staro, ako vam muka što me slušate, budete srećni što ne morate da me gledate, ali ako vam muka što me slušate na Šumadiji, tek će da vam bude muka ako me slušate još i na 200 dvojci.
1: Još i to.
0: Samo im još to fali, jel da?
1: Da, pa skoro sam imao neko uključenje za njih i pitaj me kao tvoje mišljenje o rock sceni. Znaš, i sad moraš da kažeš nešto što je, zaista jeste.
0: Da,
1: ili da pričaš nešto da to zaviješ u oblandu, a mislim, pazi, meni je moje mišljenje, ja to pričam poslednjih godina i po levo desno na promocijama koje radimo širom Srbije, to je da za mene rock scena ne postoji, postoje pojedinačno dešavanje, jer znaš, rock scena podrazumeva određene elemente, podrazumeva izdavaštvo, medije, infrastrukturu, neku, ljude koji se bave kritikom, sve to čini neku priču, znaš.
0: Da.
1: A ovde se svelo na to da svako, na primer, malo mesto, selo, da ne budem grub, ima festival, i onda u toku cele godine ništa. Znaš, ali vreme je tako da ti jednostavno bendovima moraš, odnosno ljudima moraš da ponudiš nešto, moraš da ponudiš koncerte, da ne bi išao u Beograd, da ne bi išao u Kragujevac, da ne bi išao eto, u Nikšić, da ne bi išao na Tjentište, da isprati tamo neki bend. Jednostavno da dovodiš te ljude ovde, a to je bilo jedno vreme u Aranđelovcu, dok je bio klub 13, dok su Zlaja i Neša radili s tim klubom, gde je prošla cela srpska scena. Dakle, krenulo se od 40, ja se od toga odišto sećam, prvi koncert bio Darku Dab, prodato 40 karata. Završilo se sa Delarnom bendom gde je bilo 350 karata. Mislim, za Dom omladine, za Aranđelovac, ogromna cifra. Mislim, doći do...
0: Pa ništa, ali logopedi, nešto, sećam se, mislim, da ni u Beoradu nisu imali ono, po 500 karata ili ne znam ko je srušio rekord, 506 ulaznica, to Zlaja bolje zna.
1: Ali, ja mislim da je Rambo srušio.
0: Možda Rambo, da. I to, još ako je bilo to kad smo Raša, Bog da mu dušu prosti, pojačalo, sedeli se njim u domu, još pojačalo, i to je bio ono, mislim, zastavnik džema, mislim da to sve bilo na matricu, bez obzira.
1: A sećaš se kako je to bilo i kako je Aranđelovac je bio među prvim mestima na muzičkoj mapi Srbije?
0: Cukić je bio sa ovom dvojicom muzičara, pa na sred doma onde su, odnosno onog prostora, pa mislim da ne pričamo tu, kogod je držao do sebe, naravno.
1: Ali da ti kažem, svi su dolazili pod istim uslovima. Ja ne znam,
0: Nije Katrina Velika. To je bilo septembar 92.
1: Jeste. Pazi, sećaš se, mislim, gledao si film Zvonce u pohode, gde je Dragan Novičić, promoter, organizator koncerta, je pričao o tome. Kaže, mi dođemo u Aranđelovac, kaže, prodao se 350 karata, nama je super, uzmemo 80% od karata, 20 ide...
0: Ma znao se, znalo se, rutinski je to sve išlo.
1: Sve je to rutinski, svi su bili zadovoljni, znaš, niko se nije obogatio, niko ništa, tu nije ni preterano, uzao neku preteranu lovu, ali se svirao...
0: Mislim, dobro, glas je u Beoradu daleko i u Srbiji čuo i ljudi su znali na šta idu i na šta mogu da računaju. Eka, kaže scena, bar sinoć gledam neki dokumentarac kako je nastavio taj novi talas i onda recimo kao Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, kaže, recimo, i Pera Lovšin je pričao, pa i Zoran Predine. Kaže, mi dođemo u Beograd, nama pozdrave ljudi, svi muzičari, mi smo bili kao jedan, znači, i pojačala i gitare, šta god nam treba, oni dođu, mi njih ugostimo i damo im sve što je potrebno, da li su instrumenti, da li je bilo kakva infrastruktura. I to je ono što čini scenu, plus, kažeš, rock kritika, izdavaštvo koje je jako bitno, evo, vraćaju se sad i kasete i ploče i sve to, ali opet da ima muzike, samo treba to neko da sluša i pomno da sluša.
1: I treba kanalisati i treba jednostavno progurati.
0: Treba da kanališemo tu muziku da ne bi završila u kanalu.
1: Da ne bi završila u kanalu, jeste. Da, našemo da jednostavno ti vrlo je malo festivala gde imaju prostora ovi mali bendovi, dakle mladi bendovi, jer jednostavno svi idu sa oprobanom pričom, pozvaću, napraviću neki line-up sa poznatim imenima, pa mislim ono, znaš, doći će 2000 ljudi. Ali
0: da, ali onda to taj festival ne bi bio besplatan kao što je ovaj festival i mnogo toga bi bilo drugačije.
1: Naravno.
0: Dobro, aranđelovačka scena nije ove godine u konkurenciji ni jedan bend.
1: Niko se nije prijavio, neverovatno. E sad, zbog čega i šta, to već oni najbolje znaju, ali od kada je počeo ovaj festival 2018. Smisao je u principu bio da se animira ta neka aranđelovačka scena, da se pokrenu neki bendovi koji su ranije svirali. I tako je bilo prve dve godine, te kasnije je posle festival dobio taj takmičarski karakter i jednostavno proširili smo...
0: Na neke su pobeđivali i aranđelovački bendovi, ali tako Koske, znaš, jedne godine.
1: Jeste, BBA. Tako da, ali eto, prošle godine su nam bili ljudi iz Kosovske Mitrovice. Mislim da za sledeću godinu ćemo već dovesti neki bend iz Republike Srpske, iz Crne Gore, tako da ćemo malo proširiti, naravno, ako festival opstane i ako bude se radio sledeće godine.
0: Pa, što bih rekao, Nele, pamtim to kao da je bilo danas, evo, mnogi mi pominju i ono pre par godina na Šamutovom stadionu, kad su svirili, recimo, Kando Kođe i Nebojša, kažu da je to bilo onako baš fenomenalno i da lestnica svake godine treba da se diže i puno sreće, 8.8. Dakle, u subotu dođete predveče u park, lepo da prošetate, uživate i da pogledate ove bendove i da se malo družimo i da pogledamo šta je to Ivan Satarizinger napisao u svojoj knjizi Jugoslovenka. Hvala ti, Tozo, šta reći. Evo Cosmos Trip, recimo, ovde jedan aranđelovčanin svira. jedan Aranđelovčanin i ovaj ostatak iz Mladenovca, eto malo rodoljubive muzike. Hvala ti to, gledamo se u subotu na sceni.

0: Bukat iz Ohaja, ovde je klub 989 Radio Šumadija, puši kras.
1: Sijemo, da, danas i sijevamo, kažu da je, čuli ste ipak leto pobednik, jer kažem, niko nije morao čisti sneg, zakupaći gaće u 6 ujutru pre posla, kad ti zimi ladno, bučeš džemper, jaknu, legneš pod ćebe, kad ti leti vruće, posle skinute kože nema dalje, osim ako ne planiraš da obučeš frižider. Dobro je zima, kaže, bolje jer imaš izgovor, zimi si debeljuškast, ne izlaziš iz kuće jer je surovo od noća, leti si opet lenj, nepomičan jer je omorina. Dakle, leto za leto navijam u januaru, zimu prizivam u julu. Mi u principu, brate, i ne volimo ni jedno ni drugo, mi samo volimo se žalimo na vremensku prognozu. A u ovom trenutku prognoza kaže, odnosno temperatura je 34 na 35. Da vidimo ko se najviše krčka, pa znamo Sombor. Sombor je najvreliji, 38. Ćuprija, Novi Sad, Kikinda, Beograd, 37. I sutra od 35 do 40, a posle podne na istoku, jugu, jugozapadu, Pomoravlju, lokalni razvoj blačnosti, retka pojava kiše, pljuska, pa onda pljuskovi grmljavine, petak očekuju se na širem području, s dane vikenda samo u brdsko-planinskim predelima. E sad, počeo sam da pričam o festivalima, zapravo Tozar Abbas, eto, najavio festival Aranđel od Zove u subotu. Rekli smo, kaže, E sad kaže, neka se dešava taj prirodni fenomen bend koji recimo obožavate, zvuči fantastično u vašim slušalicama, a zato na festivalu zvuči kao pokvareni mikser, što mislim publiku recimo u prvom redu uopšte ne sprečava da vrišti od oduševljenja. Evo, neke ulaznice za festivale koštaju ko polovni auto, unutra dobiješ besplatno pranje nogu u blatu, duhovno prosvjetljenje od 150 decibela. I svi na festivalu traže konekciju sa prirodom, a 90% znači vremena provedu tražeći neko mesto sa signalom da izbace neki story. Znate, line-up, kaže, fantastičan, prvih pet bendova ne znaš, onda glavnu zvezu slušaš preko ekrana telefona i to lika ispred sebe, a poslednjeg izvođača

propustiš jer si zaspao na travi od dehidratacije. Vrhunac festivalske higijene kad vlažnim maramicama pokušaš da opereš trodnevnu prašinu, grehe i znoje. Da, a čuli ste da počinje i Dragačevski sambor trubača, zapravo bit će održano od 7. do 9. augusta. Biće tu i Bojan Ristić, Dejan Petrović, Big Band i Boba Marković, Dejan Lazarević, Ekrema Mutović, Dejan Jevđić. Dakle, u Guči se tradicije izuzetno poštuje. Svake godine se na isti način gubi pamćenje. Kažu, najveći filozofski paradoks Guče, kako sa 3 promila u krvi bez dinara u džepu uvek nekako pronađeš put do sledećeg ladnog piva. Tamo je raso, ima zapravo status svete vodice. Ja sam morao skoro da platim pregled na ORL, očišćenje bubnih opreme, međutim kad trubač u Guči nasloni instrument na tvoje uvo, sine, to nije muzički doživljaj, to je besplatno očišćenje bubnih opreme. E sad, Guče, recimo, jedini festival na svetu gde kupanje one reci istovremeno i higijenski tretman i otrežnjenje. Slušajte radio koji nije truba. Truba u Guči se inače ne svira iz duše, nego iz novčanika, što je deblja novčanica i veća, to je i duša muzikalnija. Iako zauvek će ostati ta misterija kako trubač, recimo, uspeva da pogodi ton, a posetilac da pogodi svoj šator ili apartman. Činjenica da niko u Guči ne zna reči pesama nikada nikoga nije sprečila da vrišti na sav glas i to ono. Recimo Help, 5. augusta 65. Beatlesi broj 1.

To bi rekli sine od ovog može se rikne Luska Zal, pre toga Čavela Vargas. Ove su bile miljenice Pedra Almodovara. A preporučavam Čavelu Vargas. Da, ona je preminula u 93. godini 5. augusta 2012. iz Kostarike, otišla u Meksiko, pevala po barovima ulicama Meksiko City-a, volila da oblači pantalone i prepoznatljivi crveni pončo. Da, i konzumirala je prekomerno i piće i cigarete. Hrapovi glas, intimni aranžmani. I mislim, u to vreme to bilo zaista blasfemija, ali ona je pokazala afinitet prema istom polu. Kaže da je spavala sa pola Meksika. Čak se jednog jutra, ovaj, posle svadbe Liz Taylor, ne znam koje po redu, obrela u krevetu sa Alan Gardner, recimo. A drugi talas slave, naročito u Španiji, doživjela zahvaljujući španskom reditelju Pedro Almodovaru, koji koristio naravno njenu muziku u svojim filmovima. Preporučujem da pogledate živopisan film iz 2017. upravo o životu Čavele Vargas. Tako, okrićemo drugi list, reče jedan od sutra, okrićem novi list i ispunio sam čitavu stranu svesci sa Veresijom. Dalje se nastavljaju ovi festivalski dani, rekli smo Aranđelo zove u subotu, a od sutra, ne od prekosutra, od petka do nedelje i Guča. E, tamo se ne spava, kaže, u Guči se samo kratko onesvestite u pauzi između dva kolceta. A ako vam posle Guče ostane i čitava jetra, ili niste ni bili tamo, ili ste trubač koji je samo naplaćivao i svirao. Guče je jedino mesto da se holesterol ne meri u krvi, nego u kilogramima pojedene prasetine po glavi stanovnika. Alkohol se tamo ne meri procentima, nego brojem izgubljenih ličnih karata i patika. Stranci inače u Guču su potrazi za autentičnim balkanskim duhom, a vraćaju se sa amnezijom, opekutinama od sunca i pesmom u glavi koju ne mogu da izbrišu. UNESCO je trubu uvrstio u kulturnu baštinu, a zdravstveno osiguranje je posjet u Guči uvrstilo u visoko rizične sportove. Dakle, Guča vam je zapravo mesto gde se tradicija i ciroza jetre drže za ruke i igraju kolce u prašini. Dakle, u Guči se nekako govore taj isti jezik, to je mešavina gestikulacije, preglasnog pevanja i naručivanja još jednog piva. 65. sabor, dakle. E sad, neko postegne, kažem, da li lubenica ili pivo, opet lubenica kaže da je odlična jer ima ta diuretička svojstva. Međutim, pivo ima ta ista svojstva, samo što, brate, uz pivo bar dobiješ i privremeni zaborav na stambeni kredit. Dakle, lubenicu staviš u ladnu vodu da se rasladi, ali pivo staviš u sebe da rasladiš relaciju sa taštom. Znači, ako ti ispadne kriška lubenice, pa to je 50 dinara štete. Međutim, ako ti ispadne ladno pivo, sine, to je emotivni slom. Dakle, shvatili ste, i pivo i lubenice imaju tu jednu veliku zajedničku stvar, oboje te teraju da trčiš do toaleta, ali te samo pivo, sine moj, tamo vodi sa pesmom na ustama. Dakle, ono pravilo letnje termodinamike, lubenica raslađuje dok je u frižideru, ali pivo raslađuje čak i kad stoji na suncu, pod uslovom da si ih popio već tri. Dakle, lubenica rasladi telo, ali pivo raslađuje dušu, a svi, brate, znamo šta je teže nositi po ovoj vrućini. Dakle,
Dakle, lubenica u frižideru zauzme ceo jedan sprat, međutim, pivo spratove ne bira, ono zauzme celo tvoje srce. Kažu neke lubenice za fizikalce, pivo za hedoniste. Lubenice super za decu, pivo je za nas koji smo morali da odrastemo na 4 stepeni u lači.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dobro, rođendan je bio pre neki dan i nije za srećom 82. Ali viskija mi žao, kaže Đuro. Zato evo vam rakije. Što bi rekao moj drug Toza, koga rakija učinila čovjeku, mislim. Znate, dobra rakija se stvarno prepoznaje po vencu, mislim, a loša rakija i po tome što ti poslednje venac kupuju, mislim, znaš, to znaš. E, sad kad naš čovjek kaže da peče rakiju, to i nije hobi, to je verski obred u kom je kazan oltar, a komšija Mile prvo sveštenik. Inače, ovaj, nekako rakija je ovaj naš najbolji spomenik kulture, čuva se u Dedinom podrumu, ima 50 stepeni i redovno briše sećenje na istoriju. E, kad smo kod podruma, reče jedan, sišao sam u podrum da se oladim među tegle sa ajvarom. Sad ajvar i ja delimo istu životnu filozofiju, ćuti u mraku i čekaj jesen. Dakle, što trošiti u ostalom pare na banji i planine? Pa ostani u stanu u potkrovlju, besplatno doživi autentično iskustvo pečenja u sopstvenom soku.

Dakle, čemu služi vrućina? Pa da nas podsjeti da je zimi u stvari baš bilo fino, iako smo 5 mjeseci kukali kako ćemo se smrznemo. Da li ona vrućina postoji da bi prodavci sladoleda kupili po još jedan stan u centru grada, ne znam. Odličan izgovor inače za društveni život. Možeš slobodno da ignoriše sve ljudi jer kažeš nemam snage da pričam na ovoj vrućini. Dakle, sunce nas ne greje, ono nas opominje, a kaže da je već skoro 35 u Aranđelovcu. I da je to taj današnji dnevni maksimum. Dakle, negdje 34-35 u hladu, znači izbjegavajte hlad, pošto je tamo 35. I sutra 35, pa i u petak 35, mada ima najave neki da može malo i da zagrmi i da pljusne, ako Bog da. Da li da pevamo do dole, ne znam, pevaćemo. E, Sombor se upristojio, sad je Sombor, Novi Sad, Palić, Beograd, oni su na 38. Dakle, možda negdje pljusne sutra, preko sutra, neko planira i dalje letovanje. E, sad omljeno letovalište, kaže naše je Halki Diki, tamo se čovjek osjeća kao kod kuće, komšija preglasan, voda mlaka. A na plaži se sluša isti narodnjak kao i u lokalnoj kafani. Neki kažu da je i Crna Gora idealna, tamo odeš da psuješ i uslugu i cene. I vratiš se sledeće godine opet tamo, pa gde drugde možda se posvađaš sa ugostiteljem na sopstvenom jeziku. Neke najbolje letovanje, ono koje se ode na 3 ili 6 rata, otplaćuje se do sledeće sezone parizerom i kiselim kupusom.

0: que sabrá de tú.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
2: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
3: Kad sam prvi

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Plivamo, ali u sobstvenom znoju. Kaže, žele, oženjen sam kao momak, živim. Mislim, živim kod mojih roditelja. Pa sam onda još žali, podigao sam platu, ili sam ja ojačao ili ona lakša nego ikad. Pričali smo sve, danas ovi šišaju, danas klepaju po ušima. Danas kad odiš u prodavnicu, po tri stvari i ne treba ti kes. Treba ti samo bensedin i neki kredit. Evo, jedan kaže, ja kupio pakovanje od 100 grama kafe, unutra bilo 75 grama kafe, 25 grama vazduha i 100% čistog bezobrazluka. Znaš, nekad su nas pljačkali u mračnoj ulici s maskom ili uvaljivali u ciglu. Danas to rade u osvećenom lokalu uz osmeh i pitanje, keš, kartica. Dakle, znate šta je zapravo inflacija? Inflacija vam je ono kad cene lete u nebesa, pakovanja se smanjuju, a novčanik ide na rigoroznu dijetu. Kaže, majstor mi je rekao, recimo, da je dolazak besplatan, međutim, šteta što je njegov dobar dan naplatio 50 evra. E, kaže, jedan je ušao apoteku po lek protiv glavobolja, međutim, kad sam vidio cenu na kasi, dobio sam još tri nove dijagnoze. Tako da sve više kupujemo na akciji. Akciji preživljavanja do prvog u mesecu. E sad, klepaju nas, danas sam vam pričao o SMS prevarama, ovog puta da ste prekoračili brzinu, iako nikad niste seli za volan, recimo. Naš čovjek sumnja u nauku, vremensku prognozu, sletanje na mesec, iako na današnji dan, recimo, rođen Neil Armstrong. Ali bez sumnje klikne, recimo, na link iz SMS-a koji ga obaveštava da ga u pošti čeka paket koji nikad nije naručio. Dakle, internet je to jedino mesto gde i dalje verujemo da nam nigerijski princ iz čiste ljubavi ostavlja 5 miliona dolara. Dok rođenom, recimo, komšiji ne bismo pozajmili ni stolicu za slavu bez priznanice. Ljudi se plaše da im, recimo, čipovanju ne ukradu misli, ali zato bez problema nepoznatom operateru na Viberu šalju i sliku lične karte, broj kartice i devojačko prezime majke, eto, da bi dobili besplatan set šerpije. Veštačka inteligencija još uvijek nije dostigla taj ljudski nivo razmišljanja, ali zato prirodna glupost već odavno na nivou da veruje pop-up prozoru koji tvrdi da je baš ona milioniti posetila sajta i dobitnik novog telefona. Znate kako se kaže u našem narodu, dok je ovaca biće i šišanja. Romantične prevare, eto, na mreži funkcionišu besprekorno, srodnu dušu ne možda nađemo u rođenom gradu, ali smo ubeđeni da nas na Facebooku iskreno voli neki penzionisani general, kaže, koji trenutno traži samo 500 evra za avionsku kartu. Nigerijski taj princ je konačno našao svoju pravu ljubav, srpske penzionere koji veruju u to nasledstvo. Kad nekad roditelji učili, nemoj da uzimaš bombona nepoznati čika na ulici, danas ti se roditelji ostavljaju i JMBG i broj kartice na sajtu i... Dakle, divno kad ti kaže srećni dobitniče, izvučeni ste u nagradnoj igri u kojoj niste ni učestvovali.

Dakle, dobijem poruku od kuma na Viberu, brate, znaš što je, hitno mi treba 100 evrića, šalji na ovaj račun. E, odmah sam znao da je hakovan, jer kaže, pravi kum bi tražio bar 300,

Jel se sećate Aske, ovo su bile Aske, samo nema Vuka, ide Vuk, ide Vuk. Kaže žele, ako mi se posreći Halejevu kometu ću da vidim jednom u životu, ali to isto važi i za celu platu. E, štedi se odeća ovih dana, jedina dobra stvar kod ove vrućine jeste to što skinem sve sa sebe, onda shvatim da bi najradije skinuo i sopstvenu kožu. Znate, vrućina vam služi i za testiranje prave ljubavi. Ako te partneri dalje grli na plus 40, pa to i nije ljubav, sine, to je pokušaj ubistva. Sad vrućina služi isključivo tome da shvatimo kako je zima. U stvari, bilo jedna sasvim pristojno godišnje dobe. E, kaže jedan, nešta vrućina sjajna. Konačno ne moram da palim špored. Jaja mogu da ispržim i na asfaltu, a mozak mi se svakako skuvao sam. E, jedan domaći influencer dokazao to uz pomoć jednog jajeta, kolika je vrućina. Luka se zove ovaj. Otišao u čuveni limeni park u Pančevu, poznat po metalnim površinama, i na jedan od tih limenih delova razbio jaje, ostavio ga na suncu 3 sata. Kad se vratio, zanimljiv prizor, belance se zgrušalo, dobilo izgled jajeta na oko, al žumance bilo skoro netaknuto. Dobro, i naravno raj krenulo se pali i žari, neki su rekli da bi trebalo i da ponese tiganj. Dakle, imamo konačno i te besplatne šporete gde god. Dobro, nekima su jaja postala luksus, pogotovo na domaća, tako da neki nemaju šta da stavi ni na haubu, ni... Najbolji street food, kaže, u gradu, na parkingu ispred zgrade. Restoran nema zvezdice, ali hauba od golfa dvojke drži konstantnu temperaturu. Kaže, ja stavio jaje na haubu, otišao do prodavnice po leba, kad se vratio, neko mi ukrao i jaje i haubu. E sad kažu, na 42 možda ispržiš jaj na ulici, ali na 45 možda spržiš i sopstvene životne odluke što nisi otputovao, vrate, negde na odmor. Znači, čuli ste prognozu, vremensku prognozu za danas, sunčano, 4 stepeni u hladu, a na haubama i idealno za omlet sa slaninicom.

Dakle, prognoza danas 4 stepene u Ladu, na haubi, na okom. Znači, šta da vam kažem? Ne valja za vožnju, ali zato je super za omlet. Šta da vam kažem, sina, ako već pampreno plaćaš registraciju i gorivo, bar iskoristi haubu kao ringlu i nađi debelu ladovinu i zaštitni faktor 989.

nisu sestri Kessler, ali su sestri Kovač, koje sad baš nešto i nisu previše u ljubavi. Kažu možda i živimo u paklu, ali bi nam značila neka topla reč. E sad, dragi moji, kažu merilo standarda, vrućina postoji zato da nam i visinu životnog standarda, zapravo standarda ne diktira plata, već recimo iznos na računu za struju. Dakle, letnje vrućine pomažu da shvatimo da na ovom svetu ipak postoji neko ko nas bezuslovno i strastveno želi. Recimo komarci. Dobro, leti su nekako svi opušteni, uglavnom zato što nemaju snage za agresiju, jer bi bilo kakav nagli pokret izazvao i toplotni udar. Dobro, a znate da zimi bar nema komaraca, do duše nema ni želje za životom posle pet kad padne mrak, ali ko još gleda te sitnice? Jesmo stigli do 35? Jesmo. Dakle, 35 je u hladu, zato izbjegavajte hlad. 39 je u Somboru i Kikindi. To su najtopliji gradovi. Ćuprija, Loznica, lepih, prijatnih 38. Kragujevac, Beograd, Smederevska Palanka 37. Možda je red i da prestanemo i da pušimo. Dakle, u Evropskoj uniji prošle godine 16% ljudi starijih od 16 godina koristilo duvanske slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica. Kaže, tamo više od 20% muškaraca puši svaki dan i 12,6% žena. Na prvom mestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama Evropske unije Bugarska, kaže, puši niko Turči nego ko Bugarina. Više od 26%, pa i Šveđanke i Šveđani, skoro 24%, slično je u Hrvatskoj. Belgija, Luksemburg 13-14%. Dakle, kaže, jedan je ostavio cigare u ponedeljak, utorak ostavio alkohol, jer ne ide da pijem kafu bez cigarete i pivo. U sredu sam ostavio posao, jer me svi nerviraju. U četvrtak sam bar vratio cigare da spasem brak. Znaš, čovjek u stvari ne ostavlja cigare zato što štete zdravlju, nego iz čistog inata, da vidi dokle možda izdrži, a da nekog slučajno ne zvekne, ne udari stolom ili stolicom. Znate, to je ta naša čvrsta volja. Kaže, slušaj, ovo mi je posljednja paklica u životu. Osim ako ne odem na neku svadbu, saranu utakmicu, ili ako me neko ne iznervira, što je realno očekivati narednih 5 minuta.

ovo mi je poslednje izgovorio Srbin dok je otvarao novi boks da proslavi tu veliku odluku. Znaš, nije problem ostaviti cigare, nego problem šta onda, nema šta da radiš uz kafu, uz to da psuješ ili već... Postoje tri stadijuma ostavljanja cigare u Srbiji. Prvo, ne puši više. A onda dva, daj mi samo jedan dim, brate, da vidim kakve su ove tvoje. I tri, ovaj, brate, imaš upaljač, kupio sam eto slučajno paklicu, čisto da imam. Kaže, jedan je kupio elektronsku cigaru sa odviknem. Sad pušim elektronsku desno, ja običnu, standardnu, u levoj ruci, čisto da elektronska ne bude usamljena, mislim. Tako vam je to u Srbiji.

Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?

nemojte da budete kao ovi pesme, mislim, ovo je moja autobiografska. Nemojte da budete naivčine, pričao sam danas o prevarama na internetu, društvenim mrežama, putem SMS poruka. Škola se stalno plaća, nauči to. Nemojte da padate. Škola se plaća, ali neki to debelo plate. To su i romantične prevare, oni recimo zgodni pilot iz Amerike koji se zaljubio u tvoju profilnu sliku, ali nažalost remu 500 evra za gorivo da sleti u Beograd. Znači, internet omogućuje svima da budu povezani, sad i prevaranti iz Vijetnama mogu lično da ti čestitaju na dobitku iPhone 16, jer si bio 10.000 posetilac sajta sa receptima za proju, recimo. Ova veštačka inteligencija napreduje svetlosnom brzinom, ali i prirodna glupost još uvek drži ubedljivo prvo mesto na tabeli. Prevara, evo i kategoriju u pitanju, kaže, u Italiji automobili staju, iako je rezervor pun, sve više slučajeva razređeno gorivo. Evo, moja koleginica skoro otišla i pumpa za gorivo. Kaže, bilo vode u gorivu, platila žena popravku 25.000. Posle sipanja goriva, motor gubi snagu, auto se zaustavlja, skuter ostaje na putu. Dakle, problem je u gorivu. Ima fušeraja na sve strane. Mislim, skupo je gorivo, znate. Naš, mislim, jedini trenutak kad naš čovjek poveruje da ima bogatu tetku u inostranstvu jeste onda kad mu stigne mail sa nasledstvom, recimo, 3 miliona dolara. Mislim, neke su te lakoverne ovce šišali na livadi, a danas u Viber grupama... Istorija ljudske lakovernosti jednostavna. Nekada su kupovali čudotvorne eliksire od putujućih trgovaca, danas klikću na varijantu: ova devojka iz vašeg komšiluka želi da vas upoznam. Dakle, internet prevaranti su pronašli savršen recept za uspeh. Uzmi ljudsku pohlepu, dodaj malo žurbe i sve to upakuj u gramatički neispravan SMS. Pravi uspjeh u digitalnom dobu i nije zaraditi prvi milion kriptovalutama, nego dočekati starost bez da si bar jednom uplatio pare nigerijskom princu. Tako što bi neki rekli, mora bre jednom i ode da počne bolji život, ali prethodno moraju da se završe srećni ljudi. Dakle, nivo toplote danas takav da ni komarci više ne ujedaju, nego samo ako sednu pored tebe i zajedno s tobom gledaju u pravcu ventilatora. Dan kad je motivacija za rad opala, otišla ispod nule, a žive u termometru otišla u stratosferu. Vreme kad se čaša ladne vode sa ledom smatra luksuzom, a ladan tuš jedinim pravim smislom života. A ako preživite ovu sredu, nemojte previše da slavite, sutra je četvrtak, a sunce nema nameru da uzme slobodan dan. Pobegao bi u Ladovinu, ali tamo već zauzeto. Komšija je parkirao auto, a pas zauzeo onaj preostali kvadrat. Dakle, planirao sam da pobegnem na planinu, kad sam vidio cene smešta, shvatio sam da mi u podrumu dobro... Dakle, klimatizovani tržni centri postali novi manastiri, ljudi unutra loze tiho, hodaju polako, mole se da ne nestane struje. I dalje gužva na putevima, sezona godišnjih odmora, što ne važi za vašeg voditelja, dobro, ali... Dakle, geografija kaže da je paralija u Grčkoj, ali istorija i računi na ležaljkama govore da je to južna srpska pokrajina sa izlazom na more.

Inače, svi putevi vode u Rim, ali naši putevi u julu i avgustu vode na prvi, drugi prst Halkidikije, Sitonija. Dakle, omiljeno letovalište nam je ono u kom ne moramo da učimo engleski, dovoljno je samo da viknemo: brate, koliko ti ovo košta? Najbolje ako se kući vratiš, kažem, s maslinovim uljem i onom pričom kako je sve bilo džambe, osim ležaljki koje nismo ni teli da platimo. Dakle, podražite spas i ovog obode uz najbolje narodnjake posle dnevnika u četiri na talasima Radio Šumadije.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
0: Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio Mrkonjić gradu na centralnoj ceremoniji obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, da Srbija nikada više nigde neće dozvoliti da se Oluja ponovi i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Javni dug Srbije na kraju juna ove godine iznosio je 41,22 milijarde evra, a njegov učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 43,8%, objavilo Ministarstvo financija. U odnosu na kraj prošle godine javni dug je porastao, a njegov udeo u BDP-u je smanjen, pošto je dug 31. decembra 2025. iznosio 39,34 milijarde evra, a učešće u BDP-u 44,4%. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Prema njenim rečima, u avgustu se planira uvoz od oko 39.000 tona dizela, jednako kao i u julu, međutim oko 20.000 tona je planirano vodenim putem. Zbog smanjenog nivoa Dunava, uvoz ovih količine upitan, pa će podizanje proizvodnje i korištenje operativnih rezervi NIS-a doprineti podmirenju potreba tržišta i u slučaju nastavka loše hidrološke situacije, čuvajući državne rezerve za situacije krajnje nužde. Elektroenergetski sistem u Srbiji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, izjavio je glavni dispečar u Elektromrežama Srbije Dragan Rakić i naveo da električne energije za sada ima dovoljno. Potrošnja struje u odnosu na početak prošle nedelje porasla je za oko 18-20%. U prvoj polovini 2026. godine na području opštine Aranđelovac registrovano je 74 saobraćajne nezgode u kojima je stradalo 3 lica. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, nesagledavanje situacije i upotreba alkohola. Najugroženije kategorije u saobraćaju su tokom leta motociklisti i pešaci, a zatim i vozači i putnici u putničkim automobilima. Do 30. juna na području policijske stanice Aranđelovac otkriveno je 3090 prekršaja, najviše prekoračenje brzine, dok je u istom periodu iz saobraćaja isključeno 333 vozača, od čega 176 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Kapetan policije Marko Moskić apelovao na vozače da se odgovorno ponašaju u saobraćaju kako bi svi bili bezbedniji.
3: Bezbednost saobraćaja je izuzetno važna za život svih građana. Kakva je situacija kada govorimo o bezbednosti i saobraćaja na teritoriji opštine Aranđelovac, pre svega za prvih 6 mjeseci ove godine? Razgovaramo danas sa pomoćnikom komandira za bezbednost saobraćaja, kapetanom policije Markom Moskićem.
4: Period od 1.1.2026. godine do 30.6.2026. godine na području policijske stanice Aranđelovac evidentirano je 74 saobraćaja. Najčešći uticajni faktori saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, nedržanje strane kretanja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, nesagledavanje situacije od strane vozača i nebezbedno držanje odstojanja i rastojanja.
3: Da li je dolazilo možda i do smrtnih ishoda u nekim saobraćajnim nesrećama?
4: Na području policijske stanice Aranđelovac u periodu od 1.1.2026. godine do 30.6.2026. godine, nažalost, 3 lica su izgubila život.
3: Da li koliko kontrole, vaše policijske kontrole zapravo utiču možda na vozače i šta je to što svi treba da radimo da bi bili bezbedni u saobraćaju?
4: U cilju povećanja bezbednosti saobraćaja, policija na našim putnim pravcima i na najugroženijem deonicama puta, pored redovne kontrole, također vrši pojačane kontrole saobraćaja i sankcioniše prekršaje koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. U periodu od 1.1.2026. godine do 30.6.2026. godine na području policijske stanice Aranđelovac otkriveno je 3090 prekršaja. S obzirom da je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina, tom prilikom je i najviše otkriveno prekršaja prekoračenja brzine i to 1139 prekršaja. U navedenom periodu iz saobraćaja isključeno 333 vozača, od toga 176 je su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, 13 vozača koji su upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 4 vozača zbog nasilničke vožnje. U ovom periodu policijski službenici su u prostorijama za zadržavanje zadržala 49 lica na otrežnjenju koji su upravljali vozilom preko 1,20 promila alkohola u organizmu i 4 vozača koja su upravljala pod dejstvom alkohola preko 2 promila organizmu, čime su učinili prekršaj nasilničke vožnje. Najugroženiji je neki putni pravac na području policijske stanice Aranđelovac, to je put Aranđelovac-Markovac, na kome se dogodilo najviše saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim i povređenim licima. U periodu od 1.1.2026. godine do 30.6.2026. godine na području policijske stanice Aranđelovac od nesavesnih vozača koji su zadnje 2 godine pravosnažnom presudom osuđena za 2 i više teža prekršaja, oduzeto je ukupno 5 putničkih vozila.
3: Ko bi bio najugroženija kategorija trenutno u saobraćaju? Da li su to u ovom periodu motociklisti ili možda neke druge kategorije?
4: U ovom periodu najugroženiji su motociklisti i pešaci od učesnika u saobraćaju, takođe i vozači putničkih vozila kao i putnici u vozilu.
3: Kada govorimo o policijskoj stanici, izuzetno važna saradnja sa drugim ustanovama, koliko je to bitno kada govorimo o bezbednosti saobraćaja?
4: Trudimo se da prvenstveno našim preventivnim delovanjima najkritičniji putnim pravcima i najopterećenim putnim pravcima delujemo preventivno na potencijalne izvršioce prekršaja. U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja vršimo preventivne kampanje kako bi podigli svest svih vozača i zaštitili sve učesnike u saobraćaju. Ovom prilikom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem u saobraćaju štite sebe i druge učesnike u saobraćaju. Podsećamo vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, da ne upravljaju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, da koriste sigurnosni pojas, da ne koriste mobilne tokom vožnje. Takođe apelujemo na sve pešake da kolovoz prelaze na obeleženom pešačkom prelazu, da prilikom prelaska kolovoza ne koriste mobilni telefon i slušalice. Apelujemo, pošto je vreme godišnjih odmora, da vozače koji kreću na put da vozilom upravljaju odmorni, da svoje vozilo i sebe pripreme za put, da prave češće pauze, da vozilom ne upravljaju duže od 2 sata, da ne upravljaju u vreme ovih velikih vrućina, da svoje putovanje planiraju u prepodnevnim ili večernjim satima i da što češće prave pauze.
2: Slede i vesti iz kulture. Ministarstvo kulture Narodnom muzeju odobrilo sredstva za realizaciju još 3 projekta iz oblasti muzejskog nasljeđa. Kroz ovu uspešnu saradnju, još skulptura u parku Bukovičke banje dobit će novi sjaj kao i određeni broj predmeta iz zbirke etnološkog odjeljenja Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Nakon kapitalnog dela o Ilije Garašaninu, Narodni muzej će još jednom državniku iz naših krajeva posvetiti dužnu pažnju. Organizovat će naučni skup posvećen Jevremu Grujiću, a zatim sledi i publikovanje naučnih radova.
3: Narodni muzej u Aranđelovcu ima odličnu saradnju sa Ministarstvom kulture. Dokazali su se više puta kroz svoje projekte, otuda i velika sredstva financijska. Resorno ministarstvo nastavlja da izdvaja za ovu ustanovu kulture u gradu pod Bukuljom. Tako i ovoga puta, iako su određena sredstva stigla već početkom godine za arheološka istraživanja, sada odobrena još 3 projekta, o čemu se zapravo radi. Razgovaramo sa direktorom Narodnog muzeja Darkom Pavlovićem.
1: Pa ove godine nastavljamo jednu izuzetnu saradnju sa Ministarstvom kulture, s obzirom da svi projekti koji su poslati od strane Narodnog muzeja prema ministarstvu su odobreni i na našu veliku sreću, odnosno zadovoljstvo, mogu da kažem da ćemo ove godine nastaviti konzervaciju i restauraciju skulptura u parku Bukovičke banje, da smo već prešli neku magičnu brojku od polovine skulptura koje je konzervirana i restaurirana, koje su bile u izuzetno lošem stanju, i nastavljamo konzervaciju i očuvanje etnološkog materijala kada je u pitanju zbirka Narodnog muzeja, da li je to narodne nošnje ili su u pitanju građanska odela. U svakom slučaju, kulturno nasleđe koje se čuva u zbirkama Narodnog muzeja, kako skulptura, tako i etnološkog materijala, zaslužiće, imaće izuzetan tretman, odnosno prvenstveno očuvanje i zaštitu tog materijala. Ono što nas posebno raduje jeste da ove godine obeležavamo 200 godina od rođenja Jevrema Grujića, pripremamo jedan veliki naučni skup koji će biti krajem godine i sprema se jedna monografija koja će posvećena biti našem znamenitom Aranđelovčaninu, političaru i diplomati koji je potekao i rođen u Darosavi, i to je nastavak naše neke edicije koje smo počeli sa Ilijom Garašaninom, sada evo i Jevremom Grujićem, tako da nas očekuje jedna lepa izložba posvećena njemu i veliki broj aktivnosti, s obzirom da ove godine i obeležavamo 45 godina postojanja Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Uporedo sa ovim, trenutno se nalazimo na terenu, započeli smo konzervatorsko-restauratorske radove na crkvi na Borinama, što je za nas izuzetno važno i značajno i za naš grad i za našu opštinu u nekom budućem periodu kada je kulturno-istorijski turizam u pitanju, a u prethodnom periodu smo završili radove na konzervaciji konaka kada su đurne ćelije u pitanju.
3: Kao što sam rekla, izuzetna financijska sredstva, koliko je ministarstvo opredelilo evo za ova tri projekta koja su odobrena prethodnih dana?
1: Pa skoro 2 miliona dinara, s tim što će biti i naše učešće negde oko 1 milion dinara, tako da cifra koja će biti uložena u očuvanje kulturnog nasljeđa kada je muzejsko nasljeđe u pitanju, biti preko 3 miliona dinara.
3: Da li već sada imamo plan, kada govorimo o skulpturama u parku Bukovičke banje, sa druge strane o etnografskoj zbirci, koliko je to skulptura, odnosno predmeta koji će biti očuvani upravo kroz ovu saradnju sa ministarstvom?
1: Mi ćemo zajedno ćemo pogledati, sagledati visinu sastava koja su nam odobrena i na osnovu toga rasporediti prioritete u narednih nekoliko dana, kada će kasnije biti potpisani ugovori. Prvenstveno ćemo se truditi da ono što su prioriteti, najvažniji i najugroženiji materijal biti konzerviran, restauriran sa ovim sredstvima.
3: Evo, nalazimo se i u prostorijima Narodnog muzeja, sada već i Aranđelovčani znaju koja je stalna izložba i koliko je ona zapravo vredna. Koliko ima poseta, evo, to i tokom leta, da li su se smanjili ili sa druge strane i povećale? Znamo da svi lokaliteti koje čuva Narodni muzej, kako muzej ovde, tako i Risovačka pećina i muzej u Orašcu, izuzetno privlače pažnju turista, pre svega u gradu Podbukulja.
1: Naš opština je posebno po tome što zaista ima vredno kulturno nasljeđe i možda smo jedinstvena opština sa ovakvim kulturno-istorijskim potencijalom i trudimo se da ga koristimo na najbolji mogući način. Prvi 6 meseci pokazuju mnogo veći broj poseta u odnosu na prethodnu godinu i očekujemo da ova godina bude rekordna kada su u pitanju posete Narodnom muzeju, odnosno i objekti kojima se stara Narodni muzej u Aranđelovcu, ali kako vidim i brojke turističke organizacije naše opštine pokazuju tome da je veći broj poseta, veći broj ljudi koji su boravili u našem gradu i koji borave. Možda je jul mesec, s obzirom na visoke temperature, malo manji odnosno na prethodnu godinu, ali svi ostali meseci beleže znatan rast.
2: U hladu stoletnih platana u parku Bukovičke banje 14. i 15. avgusta biće održan 19. festival knjige, na kome će nova izdanja predstaviti brojne izdavačke kuće Srbije. U saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, Centar za kulturu ove godine pripremio je interesantan prateći program.
3: U organizaciji Centra za kulturu ove godine biće održan 19. festival knjige u gradu pod Bukuljom, naravno u saradnji sa Narodnom bibliotekom i Smotrom umetnosti Mermer i Zvuci. Aranđelovčani navikli na dobar i pre svega kvalitetan program. Šta nas to ove godine očekuje? Razgovaramo sa direktorom Centra za kulturu Sašom Simonovićem.
5: Hvala na najavi. Zapravo ova manifestacija je nekako najkomplikovanija kada se govori o organizaciji. Zaista je velika borba svih nas da očuvamo knjigu u ovom formatu. Mnogo izdavačkih kuća koje se tokom godine ugase, jednostavno to nije neka najisplativija delatnost kada se govori o kulturi. Tako da, eto, zaista je uvijek velika borba dovesti najaktuelnije izdavače, izdavače koji žele da prikažu svoje nova izdanja. Evo i ove godine ćemo uspjeti da obezbedimo 20 izdavačkih kuća i čini mi se da je interesantan prateći program, tako da, eto, 19. festival, 19 godina borbe da nekako knjiga opstane u ovom formatu.
3: Dva dana će trajati i ove godine, kako smo već sad navikli već par godina, program u najlepšem našem parku u hladu platana. Kada je svečano otvaranje i šta nas to očekuje kada govorimo o tom književnom programu?
5: Tako je predivan ambijent parka Bukovičke banje. Petak 14. avgusta u 18.30 ćemo imati svečano otvaranje festivala. Festival će svečano otvoriti Aleksandar Čotrić. Zatim ćemo imati jednu interesantnu muzički scenski nastup grupe Praskozorje, Harmonija zapisanih misli. Nakon toga ćemo predstaviti knjigu Kapanje duše doktora Slobodana Đudovića, našeg sugrađanina i čuvenog doktora, lekara, zapravo koji je, eto, odlučio da se bavi pisanjem, objavio jednu zbirku aforizama, a evo u toku je priprema za objavljivanje druge knjige. O same knjizi govorit će autor Slobodan Đudović i Aleksandar Čotrić. I za sam kraj večeri, u saradnji sa Smotrom Mermer i Zvuci, tradicionalno već, dakle, roman Frau Beta, novi roman književnice Laure Barne, mislim da će to izazvati pažnju i da ćemo privući čitalačku publiku. Subota je rezervisana pre svega za početak za jednu interesantnu knjigu Srpsko srce Johanovo, koja već godinama izaziva interesovanje čitalačke publike, autora Veselina Dželetovića, i eto imali smo priliku da nedavno i pogledamo film Žetva američke produkcije, koji je upravo nastao na scenariju ove knjige. I za sam kraj, Poetske kabare Mike Antića, kad sam bio garav, jedna interesantna priča u kojoj učestvuju Dušan Petrović, reditelj i profesor, zatim Jugoslav Krajinov i Sanja Ristić, glumci Narodnog srpskog narodnog pozorišta, uz muzičku pratnju Nenada Petkovića. Tako da, eto, čini mi se da će biti interesantan program pod platanom u samom srcu Bukovičke banje. Tradicionalno, rekli ste, Centar za kulturu je organizator, tu je sa nama da je biblioteka Sveti Sava, smotrumac Smedmeli Zvuci, a pokrovitelj je opština Aranđelovac. Eto, u razgovoru sa izdavačima imamo obećanje da će oni obezbediti popuste na svoje izdanja. Tu će biti i komercijalne izdavačke kuće poput Lagune, Vulkana i tako dalje, ali ćemo imati neke, da kažem, stručne izdavačke kuće koje se bave stručnom literaturom, također nekoliko strip izdavača. Eto, poziv svima da budemo 14. i 15. u parku i da se družimo sa knjigom, sa autorima, izdavačima.
2: Tradicionalnu manifestaciju Razgovori pod lipom Danka Popovića sinoć je otvorila promocija knjige Pop politika Miše Đurkovića u dvorištu legata ovog zavičenog pisca. Ovu manifestaciju organizuje Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića sa željom da se svake godine podsjetimo na značaj njegovog bogatog stvaralaštva. Program će biti nastavljen u petak, kada će biti služen pomen u porti Bukovičke crkve, a bit će otkrivena i bista Danka Popovića. Razgovori pod lipom tradicionalna je manifestacija koju Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića svake godine organizuju u znak sećanja na ovog izuzetno značajnog, zavičajnog, ali srpskog pisca. Ovogodišnji Razgovori pod lipom otvoreni su sinoć predstavljanjem knjige Pop politika Miše Đurkovića, a u ulozi domaćina sinoć se našao Vladan Glišić.
6: Večeras imamo priliku da po ko zna koji put ugostimo doktora Mišu Đurkovića, jednog od onih ljudi koji su od početka ovog udruženja nama dosta pomagali i značili i često bili naši gosti. Čovjek koji je svojim delom Pop politika u stvari nastavio trag jednog vrlo zanimljivog objašnjavanja društvenih fenomena koji utiču na našu političku stvarnost. Pored njega tu je i doktor Nemanja Dević koji će govoriti o ovom delu doktora Miše Đurkovića sa posebnim osvrtom na onaj deo koji se tiče našeg pisca zbog kojeg legata smo se ovdje i okupili, to je Danka Popovića, pošto u delu gospodina Miše Đurkovića ima jedan ozbiljan deo koji je posvećen Danku Popoviću.
7: Mi Mišu Đurkovića znamo kao čovjeka koji se bavi temama visokog napona. Dakle, to je sudbina koju je odabrao, možda krst koji je sebi postavio na leđa, da se bavi porodičnom politikom u vremenu kada se porodica razgrađuje, da govori o konzervativnoj misli u neoliberalnoj eri, da govori o hrišćanskim vrednostima u krugovima koji su duboko i dugo dehristijanizovani i konačno da nam otvara nove teme za razmišljanja kao što su pop kultura i pop politika. Sa njegovim delom na tu temu prvi put sam se upoznao kroz knjigu Slika, zvuk i moć, koju je Miša uradio pre nekih 15 godina, otprilike, pre 17 godina, gde nam je otvorio čitavo jedno novo istraživačko polje, i to multidisciplinarno. Miša je čovjek filozof, ali nam je temi pristupio i kao politikolog, rekao bih, i kao istoričar, i kao sociolog, i kao antropolog, i počeo da nam utemeljuje možda čak i jednu novu naučnu disciplinu. U vremenu kada se čini da se granica između estrade i politike, ideologije i folk, turbo folk kulture uveliko izbrisala ili da je bar postala porozna. Mi smo svedoci nedavnih afera jedne crnogorske političarke koja nas je više podsjećala na estradnu zvezdu, ali s druge strane mi znamo da su, ili neku drugu zvezdu, jo? Ali svedoci smo također da su i naše političke elite neretko blisko povezane sa ličnostima sa estrade, naravno to nije pojava kao od juče, ali je sada toliko došlo do preplitanja tih veza da se čini da je teško uopšte razlučiti za neke ljude da li su političari estradne zvezde ili estradne zvezde i obrnuto. Miša nam je takođe otvorio i temu tamnih koridora moći, dakle uticaja neformalnih centara moći u kreiranju politike i političkih strategija, i to je takođe bilo za nas vrlo inovativno delo, kao i većina tema kojima se Miša bavio, ali vraćam se na ovo, pop kultura, pop politika, to su čak i njegovi termini. Vidjet ćete u knjizi koja je pred nama, dakle pop politika koju i ovde predstavljamo, kako Miša obrazlaže taj pojam i kako ga analizira u jednom širokom luku. U ovoj ćete knjizi zato čitati i o uticajima turskih serija i o uticajima zapadnog humora i anglosaksonskog humora, to je već jel počeo u Slici, zvuku i moći, na naš mentalitet, na naše podneblje. Moći ćete da čitate i o zatvorskoj književnosti i o Dostojevskom, dakle kažem od književnosti preko muzike do filma, serije, velikih ekrana. Miša je zaista načeo jednu vrlo, vrlo značajnu temu i tu je, rekao bih, jedinstveni istraživač kod nas.
2: O svom najnovijem delu sinoć je govorio i autor Miša Đurković, koji je istakao da je Danko Popović imao izuzetan uticaj na njegovo književno stvaralaštvo i na njegov istraživački rad koji je prethodio svim njegovim delima.
8: Analizu u ovom smislu i onaj magični glas koji ćete čuti na pesmi Odbrana, dakle, koji počinje sa ključnom stvari, i sad ću to da objasnim zbog čega, dakle onaj prvi uvod koji kaže Isus je naš maj. Dakle, ne onaj za koga kažu da je naš maj, nego Isus je naš maj. Tada dva mlada momka, znači Krstić i Šaper, su smislili šetajući gradom i otrčali do Ljudmile Bećković, dakle, koja je znala note, uhvatili je da zapiše to, i tako je krenuo istorijski rad na zaista vrlo važnom fenomenu Odbrane poslednjih dana, gde je i Baby Doll, dakle, učestvovala pevanjem na pesmi Odbrana. E sad, da povežem ove dve stvari. Odbrane poslednjih dana izlazi 82. godine. Ja sam dao jednu, ne samo kompletnu rekonstrukciju toga, cele istorije Idola, zašto je to važno, jedan fantastičan projekat koji je na neki način pokrenuo nedavno preminuli veoma važan umetnik Dragan Papić, dakle, koji je tada sa ovih pet momaka koji su se zvali dečaci u početku, onda Idoli, krenuo da radi neke neverovatne stvari. I onda ide cela priča, rekonstruisao sam kako je urađen taj prvi koncert na otvorenom u bašti Skrca koji su oni uradili. To je bio prvi koncert na kome su naplaćivane karte i tako dalje. Jedna je sjajna ekipa ljudi koja je tu ordinirala, uključujući i Živomira Popovića, naravno, koga sam takođe maltretirao radeći na ovom tekstu, dakle, čija su sećanja bila strašno važna za sve ovo. I dakle, zašto je ovo sve bitno? Zato što vi iz dva rakursa, iz rakursa ozbiljne književnosti, tu je naravno Danko Popović i knjiga o Milutinu, koja se rađa zapravo nekih deseta godina, dakle Krsti Kukorak izlaze 76. ako se dobro sećam, i Danko recimo 79. već radi na pripremi onoga što će se pojaviti kao serija, kao drama Đorđa Kadijevića Karađorđeva Smrt, dakle 83. roman Gospodari koji izlazi iste godine kad i knjiga o Milutinu. I to je zapravo kroz književnost ono o čemu piše Dragan Krstić u svojim sjajnim šestotomnim dnevnicima, to apsolutno preporučujem svima da nabave i pročitaju, posebno ovo što se dešava od 81. do 88. godine. To je taj nabujali snažni osjećaj buđenja srca koje se vraća negde kao reka ponornica i eksplodira. S jedne strane, kažem, to imamo u književnosti najviše kod Danka, a s druge strane u ovom sjajnom albumu koji je čudo jedno, način kako je nastao, i ja dajem jedno recimo potpuno drugačije tumačenje od onoga kako se danas odbrana tumači. Ona jeste muzički izuzetno bitna, ali ona ima duboku hrišćansko konzervativnu, pa čak i ljotićevsku dimenziju, jer su njih ono dvojica, pre svega Šaper i Divljan, Krstić nešto manje, možda bili izuzetno tada na liniji sa ocem Mitrofanom, sa stvarima koje su dobijali i tako dalje, i to je prosto bila reakcija na komunizam i tako dalje.
2: Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se u subotu predstavom Uspavana lepotica u dvorani Park od 12 časova, a predstavu izvodi balkanska pozorišna trupa Ara. Ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Za kraj ovog dnevnika jedna servisna informacija. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 13 časova struje neće imati naselje Katanići u Marinovcu. A meteorolozi za sutra kažu, danas očekuju izuzetno visoke temperature, sutra maksimalnih 39 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
9: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250, 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
10: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
9: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Auto cena.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Bajata.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: A

nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržeta.